0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій...

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Люкс FM.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
1: Рідні мої, рідні мої, іконами і зрушниками, коли зустрічали, тепер проводжають усіх, хто більше не з нами.

один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
0: Реклама.
1: CX-5. Новий масштаб.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: рок-н-ролльного шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Прокидайся, четвер. Треба вставати. 8 жовтня. Нагадуємо все підряд. А, ще треба температурні показники нагадати. О, а я вже бачу, ти сьогодні знову в курточці, так?
2: Я і вчора була в курточці.
1: А, ну то значить в день буде тепло. Бо ти коли в курточці приходиш, то потім в день тепло.
2: Ну давай подивимося погоду.
1: Ну давай, доброго ранку.
3: Реклама. Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
4: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Та, ти правий, 24 градуси сьогодні буде максимальна температура у Львові. Доволі тепло, як на 8 жовтня, але це буде останній теплий день. Завтра обіцяють п'ятницю плюс 15, субота буде дещо тепліше плюс 18, а на неділю дощ плюс 13. І також буде триматися така подібна температура. Сьогодні без опадів доволі сонячно і плюс 24.
1: Клас! Доброго ранку. Підходить.
2: Так,
1: підходить. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А чому сьогодні не варто робити паперову роботу, я тобі розкажу далі.
1: Ну, а як то так? Робочий день все ж таки.
2: Ну,

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Чому сьогодні не варто робити паперову роботу? Там договори укладати, квартиру купувати, землю продавати, розписку робити, оформлювати позику, що там ще роблять. Взагалом всі юридичні папери відклади на завтра, бо сьогодні день юриста.
2: А ти знаєш, що людське вухо, ну, як би так сказати, не чує частки «не». Або часто не чує частки «не». І коли кажеш, наприклад, «не треба робити», та, наприклад, паперову роботу, то може статися якраз навпаки. Львів'яни вервочкою підуть до юристів, нотаріусів, укладати угоди, переписувати майно.
1: То тому,
2: що
1: та,
2: тому що Таня Дуба сказала, що не, ну, типа, що не, там, не робити, а то, значить, робити.
1: То як тоді говорити?
2: Просто говорити, говорити просто. Типу, нині день юриста, все. Значить, нині йдемо вітати юристів, а завтра йдемо писати до юристів, все. Днем юриста вітаємо. Мабуть, кожен другий юрист. Навіть якщо за документами, за паперами, за освітою не юрист, ну чекай, такий прошарений, як юрист. В своїх правах, правах своїх сусідів, що може, що не можна робити. Що ні? Та-та?
1: Ну, якщо не юрист, то сьогодні можна стати банкіром. Як ти сьогодні можеш повпливати на свій фінансовий стан, от просто як ніколи повпливати? Розкажу тобі далі.
3: Ранкового шоу «Зарядка» компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. Та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
3: Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
4: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
3: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
4: Плай – гори, які об'єднують команду.
6: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
4: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани».

0: Ви офлайн. Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.UA/PrivatBank/підписки/PB/UA/terms.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: 7:31, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Ти сьогодні можеш як ніколи повпливати на свій фінансовий стан.
2: Так.
3: Справа в чому? Сьогодні прийнято діставати теплі речі. Куртки, шуби, шапки, рукавиці. Для того, щоб перевіряти, чи не потрібен ремонт, і зашивати діряві кишені.
2: Угу.
3: Бо вважається, що дірява кишеня може випустити з дому гроші.
2: А тут практичне застосування твого фінансового стану є. Бо коли ти перевіряєш куртки зимові або осінні, то по-любому знайдеш гроші, які ти там залишив з попереднього холодного періоду. Ну, по-любому ж так є.
3: У мене, до речі, бабуся завжди навмисне залишає гроші в курточці, щоб на наступний рік було приємно вдягати куртку, а там сюрприз такий.
2: Ти бабусі скажи, що цю звичку треба трошечки коригнути.
3: Чого?
2: Через інфляцію може покласти гривня, а через рік отримати, ну, закладки до книжки. На жаль. Тому хай кладе доляри. Це така древня галицька традиція. І гроші грошима залишаться, і настрій буде, і найголовніше – бажання вдягнути теплий одяг і якнайшвидше також залишиться.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
3: градусів показує Люкс термометр. Обіцяють синоптики, сьогодні буде дуже тепленько, без опадів, плюс 24 буде денний максимум.
1: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. І знову вихідні.
2: А попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер.
3: 097 147 007.

0: партнер гри – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс-ФМ.
2: 7.38, ми стартуємо, це гра «Детектор брехні». І так, щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Назара, який вже працює. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Ти такий бадьорий, ти такий молодець. Вкотрі прокинувся.
4: Я шикаво не пив, тому можу сьогодні програти.
3: Ні, не програєш. Маю чуйку, що виграєш сьогодні.
2: Ну, супер. Так, дивися, 5 тез попереду. Там, де за логікою на тезу треба сказати так, ти кажеш навпаки ні. А от там, де за логікою на тезу треба сказати ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Готовий?
4: Починаємо.
2: Давай, Назаре, 3, 2, 1, давай так далі на позитиві.
3: У Львові влітку йде сніг.
4: Так.
2: О.
1: Детектор брехні.
3: А ні, це ми.
4: Сьогодні не пив каву зранку.
2: А ми теж не пили. Серія номер, або...
3: Забули ще раз.
2: Серія номер 2, поїхали, йо.
3: У Львові влітку йде сніг.
4: Так.
3: О, перша буква алфавіту.
4: Так.
3: Гуси – це птахи.
4: Ні.
3: БМВ випускають у Бродах.
4: Так.
3: Сихів – це район Львова.
4: Ні.
1: Детектор брехні, пройдено!
3: Ну, бач.
2: Назар.
4: Мали рацію. Проснувся вже.
2: Та ти нас заговорив. І навіть комп'ютер заговорив, який почав реагувати не так, як треба. Чуєш? Молодець. І за це отримуєш подарунок в Dragon Park на 1000 гривень. Вітаємо тебе.
4: Ой, дуже вам дякую. Все, всім гарного дня.
3: Навзаєм.
2: Ну все, гарної продуктивної роботи. Йо.
4: Дякую, до побачення.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
2: 7.40, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі в нас реклама, після якої повертаємося до люкс хітів. На тебе чекатимуть Дайтон.
7: Ніби нічому, ніби нічому, потонуло тобі.
2: Тіна Кароль.
8: Буде тебе бавити, бавити.
2: Юлія Рознен.
3: Люкс ФМ 104.7, коли ми разом, все буде люкс.
1: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.
10: Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Реклама.
12: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Monoestatedevelopment.com.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В експерт.
13: Швидкий чекап здоров'я.
11: В експерт.
13: Все поруч і в одному місці.
11: В експерт.
13: Потрібен чіткий план.
11: В експерт.
13: Ну все, лікуюсь в експерт.
11: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
2: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Lux FM представляє.
4: Львів, зустрічай 7 листопада о 18:00.

0: відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
1: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: i дисципліни.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Нові лінії.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 7.57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї перші на сьогодні новини о 8. Треба дочекатися, аби бути в курсі, що у світі відбувається.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
4: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
3: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
4: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
3: Все, переконала. Мені теж треба.
4: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
7: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
8: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
9: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти? Є.
11: Улюблене ранкове шоу? Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
13: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
14: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
13: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Реклама.
15: 8 ранку, час на новини. Ірина Ващишин у студії.
16: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
0: Куди поцілили дрони на РФ? І що відомо про наслідки вечірньої атаки ворога у Києві, якого лева розмістили у дворику ратуші? Вдарили по російському заводу «Саста» в Рязанській області. Він працює на оборонно-промисловий комплекс Росії. Поруч найбільший дата-центр Яндекса. Яндекс Клоуд підтвердив інцидент і збій в електропостачанні в одній із зон доступності, але причину не назвав. Двоє людей загинуло внаслідок російської атаки у Деснянському районі столиці ввечері.

0: дві дитини.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: У Лондоні відбувся благодійний вечір за участю принца Гаррі. Його влаштували в імперському воєнному музеї. Під час події вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на гуманітарні та реабілітаційні програми для українців. Принц Гаррі виступив із промовою і закликав міжнародних партнерів від захоплення стійкістю України перейти до рішучих дій підтримки. Вечір об'єднав 150 українських і британських гостей, серед них відомі особистості та представники британської еліти.
1: Новини Львова.
0: У дворику ратуші розпочинають реставрувати скульптуру лева, який понад 80 років. Цього лева

0: припускають, що брюховицький лев міг передувати цим скульптурам або ж був однією з моделей для їх створення. Реставраційні роботи триватимуть до червня наступного року.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс FM.
2: Дванадцять градусів зараз на люкс термометрі. Кажуть синоптики, 24 градуси буде сьогодні максимальна температура. Я нагадаю, сьогодні 8 жовтня. Чекай, цікаво, чи це не рекорд? Коли була найвища температура? Максимальна температура була плюс 24 2009 року, так що, можливо, сьогодні навіть поб'ємо рекорд, якщо буде 24,1.
3: Угу. Реально, 2009 року було 24 градуси.
2: Так, а найменша температура була мінус 2 в 19-му.
3: І в 54-му.
2: Угу.
3: Цікаво.
2: Але ми розумні. Опадів сьогодні не прогнозують і буде переважно сонячно.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
3: Реклама. 8.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Зараз сезон хризантем.
3: Так.
2: В кого в хаті стоять? Супер, прекрасно. А в кого нема, треба терміново купити або нарізати десь на дачі чи в селі. Бо вона тобі може допомогти. В чому? Далі розкажу.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.13. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Прочитала дуже цікаву штуку. Буду ділитись. Я того не знала. Виявляється, хризантема, сезон якої зараз є, не просто квіточка, а її можна вживати. Чай з полістками хризантем виводить токсини з організму, покращує зір, корисний для печінки, корисний при застуді, головних болях і навіть запамороченні. Так що можна куштувати. Якщо боїшся вживати всередину, то просто нюхай квіточки. Аромат хризантеми, кажуть, добре заспокоює.
1: Так от чого в моїх знайомих кіт їсть ту квітку.
2: Так?
1: Тільки приносить чудових жінці хризантеми, зразу киця вискакує на стіл і пелюска за пелюсточкою жує.
2: Киця парфумер?
1: Киця знахар! Восьма 14. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну що ж, рухаємося далі. А що ж робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Чи виїхали вже юристи на дороги? В день свій професійний, га? Що там сікоє, га?
2: Так, про ситуацію на дорогах пише на Люкс Вайбер. Його номер 097-104-7007. Все прикажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама. Люкс.
2: Ні, я не стежки більше.
1: Репетируєш ще що?
2: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
6: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
2: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
6: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої.
6: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама. Двигун сказав «Вольф».
6: Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
8: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
6: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
8: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
9: Реклама. Реклама.
10: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
11: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
14: Хто готує найкращі суші? Ва-ра! Хто готує найсмачнішу піцу? Ва-ра! Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца, квадрат!
16: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
17: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172. Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
18: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
19: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
20: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
21: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
20: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
21: «Гуцульський двір», Щерецька, 36.
22: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
23: Є «Левбас».
22: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
23: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
24: 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
25: Фотографували на плівку.
24: І телефон був просто телефоном.
25: Багато що змінилося.
26: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
27: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
28: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
27: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
29: Знижка дні у рукавичці. З 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті. 99,90.

0: вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Трафік люкс.
2: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
3: Реклама.
4: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.UA».
4: Енергоефективність класу «Б».
3: Реклама.
6: 8.22. Доброго ранку. Будемо з'ясовувати, що там на дорогах у Львові відбувається. Пише Тарас, що ДТП сталося хвильового течення, починається колапс, бо тут всі об'їжджають мазепи. Квазікільце повзе, каже Андрій. Липова алея від 15-го будинку до зеленої тягнучка. Шевченка поворот на Левандівську, ледве їде, там ростик перебуває. Також бачу повідомлення. Ага, Марія теж пише про течення хвильового ДТП. Там все стоїть. Ще десь бачила повідомлення таке саме, що, ну, я так розумію, що хвильового течення наразі така найскладніша ділянка на цю мить. Люкс-водії. Бачите затори тягнучки? Пишіть про них на люкс-вайбер 097-147-007.
7: Юристи, з професійним святом вас!

0: Песня зарядки.
1: 8.25. Ще раз вітаємо всіх юристів з професійним святом. Ну, а скажи, Москва, чи ти пам'ятаєш ось такий мем?
2: Це ж було вже.
3: Та ясно, що.
1: Кучва колись сказав.
3: Да.
2: Це ж було вже.
3: Да.
1: До Яника.
3: Да.
1: Який там щось робив йому таблички Excel.
3: Ага. Да.
1: Якісь там цифри показував. Пригадуєш, так? Ну, оцей мем, насправді, він за мною ходить.
2: Це ж було вже.
1: Я серйозно кажу, що він за мною ходить, оцей мем.
3: Яким чином?
1: Ну, я тобі от за 3 хвилинки розкажу вже історію на мільйон, як оцей мем за мною ходить.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадують.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Назар Бійчук і Таня Дубас.
2: 8.32, доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Я тобі обіцяв розповісти історію, певно, на мільйон.
2: Так.
3: Радиш, та?
2: Так.
3: Коротше. Пам'ятаєш ось цей такий легендарний мем?
4: Це ж було вже.
3: О, так. Це, пам'ятаєш, так?
2: Пам'ятаю.
3: О, так от, він за мною просто ходить, цей мем.
2: Чому?
3: Пізно ввечері вчора поїхав помити машинку.
2: Ага.
3: Щось її так, знаєш, запилючив страшне як. От, а мию завжди так, закинув там певну суму, запінив машинку, от, піна там вийла бруд, а потім через деякий час, за 3-4 хвилинки, знову закидаю якусь певну суму, щоб сполоснути.
2: Mm-hmm.
3: От. Дивлюся, а в мене 1% заряду на телефоні.
2: Mm-hmm.
3: Закинув суму, хух, є. Запінив машинку, постояв, час змивати, закидаю, а не закидається. Я хлип-хлип на телефон, а телефон розрядився.
2: Все, приїхали.
3: Зарядки нема, машина не моя, піна стоїть. Де-не-де вона сповзла, але воно так стоїть твердо,
2: чекай,
3: розумієш?
2: Так це ж було вже.
3: Та це і я ж про то саме кажу, що це ж
4: це
3: було.
4: Ж було.
3: Вот так то.
2: Тебе ж десь рік тому.
3: Пів року назад.
2: Та сама ситуація.
3: Так. Ну, і якось мені вдалося там правдами-неправдами підзарядити телефон, добрі люди помогли. Але то трохи часу перейшло. І знаєш, ти ходиш там такі, вибачте, можна я в вашій машині телефон підзаряжу? Розетка-зарядка.
2: А готівка?
3: Ну, а що готівка? От то ж бо готівка. Так, у всіх випадках життя треба мати при 50 гривень в себе в кишені. Ну, не було зі собою.
2: На водичку.
3: Водички теж не було. До речі. О, дякую, що голова то розум. Молодець, дякую.

0: Обіцяють синоптики 24 градуси. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Зараз плюс 13, показує люкс термометр, і без опадів. Доволі сонячно буде сьогодні протягом цілого дня.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Реклама. Професійна турбота про красу в «Oxford Medical». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Oxford Medical».
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Реєструйся, насилай слово «Пін-код» на LuxViber 097-104-7007. Зіграємо за два люкс-хіти.

0: реклама.
1: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих! Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люксфм.
2: 8.41, да, ми стартуємо. Це гра «Пін-код». Я щаслав всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Микола є з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: І так, Микола, три запитання попереду. Три запитання з допомогою правильних відповідей підбираємо «Пін-код» до свого подарунку. Чи готовий?
4: Так.
2: Давай, полетіли тоді.
3: Сьогодні день кого? Юриста, бухгалтера чи банкіра?
4: Юриста.
2: Варіант перший. Далі.
3: Вчора Мессі закінчив кар'єру в складі якої футбольної збірної? Португалія, Бразилія чи Аргентина? Добре.
2: Варіант третій, далі.
3: І останнє запитання. Жовтень польською буде як? Харбатик, паждернік, журик?
4: Друга.
2: Як там ти казала, Таня, як там друге? Другий варіант це що?
3: Паждерник.
2: Паждерник, добре. І так, що у нас вийшло? Який пін-код? 1-3-2? 1-3-2, підбираємо його. 1-3-2, і там... А все це зійшло. Молодець.
3: Але ти то швиденько все зробив. Микола, ми тебе вітаємо. Подарунок від Леокераміки твій.
4: Дякую.
2: А це була гра «Пін-код», і наступного разу зіграємо вже завтра о 8.40.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: Реклама. Паждерник. Паждерник? А ну, ще раз, попробуй.
3: Паждерник.
2: Паждерник.
3: Паждерник.
2: А як буде січень?
3: Січень.
2: Стичень.
3: Стичень.
2: Та, а люти?
3: Лютик.
2: Лютик. Як буде березень?
3: Марч.
2: Марч? Дуже, до речі, близько, молодець.
3: Мартик.
2: Мартик. Мусного Мартика? Мажець.
3: Мажець.
2: Та, а як буде квітень?
3: Хербатик.
2: Хербатик?
3: Реально?
2: Ні. Якось там квєчень, якось так. От. А травень як буде в них?
3: Гербатик.
2: Ні, буде май.
3: Фу.
2: Фу, правда, співзвучно. Фу. Гербатик, то вдалі тут нема такого місця.
3: Хай буде.
2: Гербатик – це чай.
3: Та я знаю. Ну, гербата.
2: Гербата.
3: Ну.
2: Ну. Молодець, бачиш, не шариш. Так, рухаємося далі. Далі у нас реклама, після якої портаємося до люкс-хітів. Чи до назв місяця?
3: Ні, давай до люкс-хітів, напевно. Mm-hmm.
2: Чи може до назв місяця?
3: До люкс-хітів, одразу по рекламі.
2: У нас ще липень на черзі і червень.
3: То все буде хербатик, Назар, навіть не питай. Назар, навіть не питай.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
3: Сім.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру ща. Час пішов.
3: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо СПА-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона СПА».
6: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
7: Реклама.
6: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
7: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
6: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хто готує?

0: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
1: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
3: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
2: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
7: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
8: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
7: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
9: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
10: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
11: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
12: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
13: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
14: Випадіння волосся – це не те, з чим потрібно змиритися.
15: У клініці «Здоров'я та краси Горизонти» – трихологія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
14: Горизонти. Львів. Пекарська, 65Б.
16: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
18: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
19: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
20: Реклама. Реклама.
21: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
22: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
23: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
24: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
25: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
26: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
27: Ханкук. Driving emotion.
20: Реклама.
28: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність пласма. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
3: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без з репетиторів.
2: Приватна школа «Ерудит». Ідеальна школа для батьків та дітей.
4: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
5: Меблі, меблі, меблі!
6: Та не гарячкуй, скажи де?
5: У меблевому центрі «Нова Маркет».
6: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
0: Реклама. Реклама.
8: Аста ла віста, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
12: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Ірина Ващишин у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Які переговори тривають із Польщею та Молдовою? Що відомо про наслідки пошукової операції у Прилуках, де у Львові сьогодні може бути сповільнений рух? Україна хоче спростити перетин кордону з Польщею та Молдовою. На тлі російських ударів обговорюють із сусідніми країнами зміни в роботі пунктів пропуску. За словами речника МЗС Георгія Тихого, українська сторона вже запропонувала партнерам кілька варіантів, які мають зробити перетин кордону простішим і безпечнішим. Наразі Київ чекає на відповідь, подробиць Тихий не розкрив, щоб не вплинути на переговори. У Прилуках після російського удару усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи. Станом на ранок відомо про 22 загиблих, серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали поранення, зокрема 7 дітей. Під час операції надзвичайники врятували 15 людей. Завали та зруйновані конструкції продовжують розбирати.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Сенатори закликали адміністрацію Трампа швидше посилити санкції проти Росії, повідомляє Associated Press. Вони вимагають перекрити фінансові ресурси, які підтримують війну Росії проти України. Найнагальнішим пріоритетом назвали боротьбу із тіньовим флотом. Сотнями танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Також сенатори закликали протидіяти використанню російської супутникової системи на низькій навколоземній орбіті у військових цілях. Україна попереджала, що ця система може бути використана для ударів у режимі реального часу цієї зими. Більшість положень закону про так звані пекельні санкції мають набути чинності 18 жовтня після завершення 30-денного розгляду в адміністрації Трампа.
1: Новини Львова.
2: На вулиці Княгині Ольги сьогодні в день працюватимуть дорожники, може бути ускладнений рух. Вночі біля Кінцевої зранку не зупиняли руху. Біля Кінцевої вночі працювали дорожники для того, щоб вранці не зупиняти руху. Тепер вони відновлюють бруківку між коліями. Через це на ділянці можливі ситуативні ускладнення як для приватних автомобілів, так і для автобусних маршрутів номер 41, 45 та 51. Натомість трамваї номер 3 виїхали на лінію і курсуватимуть за звичним графіком. Водіїв просять ділянку біля кінцевої трамваю номер 3 на Княгині Ольги за можливості оминати.

0: 14 градусів на люкс термометрі, кажуть синоптики, плюс 24 сьогодні буде денний максимум. І без опадів доволі сонячно має бути протягом дня. Від завтра буде похолодання, так що діставай курточку. Діставай там щось таке, тепленький светрик, якийсь уже, якесь взуття вже інакше, вже не кроса, а чоботи, може, якісь осінні, тому що плюс 15 буде завтра максимальна температура, вночі обіцяють плюс 6 і невеличкий дощ.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Реклама.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер». Мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики.
1: Реклама.
3: 9.05, а вже за годину тут у нас буде в ранковому шоу «Зарядка». Наша гостя – це Лелека. Так, котра представляла Україну на Євробаченні. Поспілкуємося, як змінилося життя. Ну і ще й розіграємо два квитки. Тому не пропусти. Два квитки вже за годину розіграємо. Тоді, коли поспілкуємося з Лелекою в ефірі і в ранковому шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, а ми рухаємося далі. 9.05. Чому, сідаючи в машину для покращення настрою, завжди, завжди треба дивитися в підлокітник? 5 хвилин дай мені, я тобі все розкажу.

0: Крапка.Сім. Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бичук и Таня Дубас.
1: 9:16. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Я тобі обіцяв дещо розповісти.
1: Так.
2: Сідаючи в машину, для покращення настрою завжди треба дивитися в підлокітник.
1: Угу.
2: Чому?
1: Чому?
2: Чому?
1: А чому?
2: А от тут я тобі історію на мільйон розкажу. Значить, продаватиму я своє Вольво.
1: Та ти що?
2: Так, наважився. Я, це тяжке було рішення, але наважився все.
1: Ну і молодець.
2: Продаватиму своє Вольво, поїхав на майданчик, ті, хто там продають, пофоткали автомобіль. Кажуть, ну ціна буде така-така-то. Я кажу, ви що, смієтеся чи що? Та вона ж в ідеальному стані. Це копійки за неї, то що ви пропонуєте. Там все поміняне, ходова, нічого не тече, нічого не стукає, колір бомбезний, салон чорний, шкір'яний, підігрів усіх сідушок, ні разу масла не жерло, ну вона взагалі в ідеальному стані.
1: Вона дуже класна.
2: Ну і що, що 250 тисяч пробігу? Вона ще стільки з нами проїздить і без проблем. Я за нею дивився, як за своєю ласточкою, розумієш, ну пекло мене так, знаєш, то як
1: ні,
2: то
1: так. Ні, ти дуже до машини.
2: А вони мені кажуть, типу, ну такі ціни зараз на авторія, ну що ми зробимо? Я такий засмучений. І думаю, ну що робити, не знаю. Ну, може і так, справді. Кажу, дайте мені, будь ласка, зібратися з думками. І тут, каже, мій колега, каже до мене, приїдь, я тобі покажу машинку. То, звичайно, не твоє Volvo XC90, а раптом тобі підійде. Думаю, та давай поїду. Приїжджаю до нього, сідаю, роздивляюся машинку, заглядаю в підлокітник, а там контрацептиви.
1: Опа! Опа!
2: Я такий до нього кажу, та там ти трохи в підлокотнику, ну, це ну, от того. А він каже, а, та то брат, розвівся недавно. Ну, ти розумієш, ну, нібито все її життя, та? Але настрій мені це покращило точно на цілий день.
1: Зразу таке бічу, беру, забираю вже. Мені підходить все.
2: Повна комплектація. І та, що підлокотнику так само. Так, 9:18, що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки? Люкс водії. Надсилайте інформацію на Люкс Вайбер, все перекажемо у трафік Люкс. І це все станеться одразу по рекламі. Отже, 097-104-7007.
1: Та зараз вже пішло питання, який рік і ціна Вольво. Добрий день, Ярославе. А менеджер Тетяна з вами зараз зв'яжеться, все розкаже, відсоток з продавця, не з покупця.
2: Що?
1: Що?
2: Що ти
1: відв'якуєш? Я посередник.
2: Коротше, давай про трафік Люкс поговоримо. Що зараз там робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки? Люкс водій, надсилайте інформацію на Люкс Вайбер.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама.
6: Стролю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
8: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
4: Реклама.
9: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Кажуть, Безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
13: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Lux FM.
12: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
14: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.

0: Сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
1: ЖК «Хілсайт» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
2: Енергоефективність класу С.
3: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельф Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
6: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
7: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
8: Ми гарантуємо конкурентоспроможну заробітну плату, соціальний пакет, безкоштовне харчування, трансфер для працівників та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест». Телефонуйте 096-567-0040.
9: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
10: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
12: Садочок «Еру дитиня» – безпечно та затишно щодня.
13: «Кураброкс» – для здоров'я ротової порожнини. «Кураброкс» – лінійка засобів для всієї родини. «Кураброкс» – швейцарський бренд професійної гігієни.
14: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
13: Турбуйся про посмішку якісно. «Кураброкс» – з дитинства і на все життя.
15: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
16: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
17: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
18: Wellplace від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
19: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
18: Wellplace. Простір, у якому хочеться жити.
20: Ефективність класу С.
21: Реклама. Реклама.
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
23: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
22: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
24: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
26: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
27: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
28: Єнот-Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 5%. 10%. Виходь на новий рівень чистоти.
27: Оце я постарався.

0: реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
2: Трафік люкс.
1: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
2: Реклама.
1: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
2: Реклама.
4: Дев'ята 28. Що ж там робиться на дорогах? Давай розбиратися.
5: Так.
4: Так.
5: Зелена, князя Романа, Івано-Франка. Це просто жесть. Стоїть все, каже Ліля. Далі. На проспекту Чорновола в напрямку центру ДТП сталося, зустрілася вантажівка легкова, рятує Люкс ФМ. Це дуже приємно. Каже Наталя Віктор, пише, Угорська, нормально, можна їхати, але час від часу через супроводів, які перекривають поворот до Мрій Дій, створюється штучний корок. Пекарська стала геть, каже Аня. Ну і багато повідомлень, де питають про рік і ціну машини на зараз. Із Замостинівської на Сихів за 20 хвилин доїхав Юрко, каже, сам в шоці, сиджу в машині, слухаю Люкс ФМ, бо на зустріч зашвидко приїхав через те, що розраховував час, як завжди, напевно, що, а воно вийшло швидше. І це приємно.
4: Ну, я нагадаю, що сьогодні професійне свято святкують юристи, і я не знаю, як це впливає чи не впливає на коркоутворення у Львові. Вочевидь, в деяких районах так, а в інших – ні. Ось. Але точно не радимо сьогодні взяти якісь там договори укладати, чи десь, до прикладу, землю переписувати, майно, ще там, щось таке. Там. Ну, нащо при святі. Завтра то, завтра. Раптом якусь букочку забудуть. Ой-ой-ой-ой. А ось чим варто робити та й підходити до юристів? З тим, щоб привітати. Ну, все, з професійним святом, тисну руку.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс-ФМ».
1: 9:34, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
2: Плюс 15 вже на «Люкс-термометрі», обіцяють синоптики 24 градуси. Сьогодні буде максимальна температура у Львові і без опадів, переважно сонячно.
0: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: Ще під'їхали повідомлення від люкс-водіїв. Ігор каже, що початок зеленої і усі прилеглі вулиці слід оминати. Сьогодні, оскільки там багато ремонтної дорожньої техніки, мабуть, мінятимуть ділянку асфальту, який поплив. Тому, якщо потрібно, озвучити водіям. Озвучуємо. Андрій ще пише, від підбірців до Кам'янопілля, як правильно? Ну, туди, коротше, тягнемося, бо смугу заблоковано, латають ямки. Майте на увазі, будь ласка.
1: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «гра» на LuxViber 097 104 7007. А ось зіграємо з тобою вже за 5 хвилин.

0: Маша.
1: Партнер проекту готель Крона Спа.
2: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
3: Стартуємо. Це гра 2 по 20. Із числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на Люкс Вайбер, рандом же обрав когось.
4: Я Марія, з нами на зв'язку. Доброго ранку.
5: Добрий.
3: Марія, вітаємо тебе. Ну і зараз маємо можливість зіграти з тобою, а відтак ще й розім'яти і перевіритись, чи вже прокинувся мозок, чи ще ні, чи ще спить. А прокинувся мозок, як ти гадаєш, Марія?
5: Ще трохи спить, бо недавно встала.
3: О, щаслива. А хто твоїм буде суперником?
4: Василь, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
3: Ти вже бадьорий?
6: Ну, а як же?
3: Хто тебе збадьорив?
6: Кава? Пиво.
3: Бачиш.
4: Мені почулося?
3: Пиво?
6: Куряга каже пиво, я кажу, там на пиво варити.
3: В кожного свої лайфхаки, я так розумію. Отже, на задану літеру треба згадати якомога більшу кількість іменників, насипати їх нам впродовж 20 секунд, виконуючи ще додаткове завдання, умову. Яку?
4: Давайте тварини сьогодні нехай будуть.
3: Ага, на певну літеру. І комахи, і птахи, і риби, все це на певну літеру. Першою вступає Марія, і твоя літера, Марія.
4: Готова?
5: Так.
4: Тварини на літеру С, Сергій.
3: Полетіли.
5: Сорока, слон. Собака. Сороканіжка.
4: Ух ти. Хрю-хрю, каже.
5: Свиня.
3: Ну, вже не встигаємо. Отже, скільки там слів вийшло?
4: Чотири слова.
3: Окей, чотири слова, Марія, дякуємо тобі. А тепер Василь вступає в гру, і його 20 секунд, і його літера.
4: Готовий?
6: Готовий.
4: Літера, тварини на літеру Л, Любомир.
6: Лев, леопард, лисиця, лама, лосось, лань. Лелека, ластівка.
4: Так відчайдушно тобі збоку підказували того лемура.
6: Лемур.
4: Ну, а ти ні.
3: Але такі слова виникають в того, що ранок починає з пива. Лемур, слухай. Так, ну що ж, який результат?
4: З рахунком 4-8 перемогу сьогодні здобуває Василь. Як ранок почав, так, власне, і продовжує.
3: No.
4: Марія, маєш лайфхак, з чого треба ранок починати?
5: Тупо пиво.
3: Так, Марія, вітаємо. Тебе станеш учасницею ще наступного разу, наприклад, завтра. Добре, позмагайся, добре?
5: Добре.
3: А от Василя вітаємо з перемогою. Забирає фіточай з фітобару готелю «Крона Спа». Це якраз то, що треба після вашого бадьорого ранку. От, а ще, крім того, ви ще й стаєте, ти стаєш претендентом на головний подарунок місяця.
4: Відпочинок на двох готелі «Крона Спа». Ми його розіграємо наприкінці жовтня з числа усіх переможців місяця. Вітаємо тебе.
6: Супер, дякую.
0: Реклама.
1: Готель «Крона Спа» – це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель «Крона Спа». Деталі на сайті kronahotelspa.com.
0: Реклама.
3: Рухаємося далі. 9:48. Поверту реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, але менш ніж за півгодини тут у студії Люкс ФМ в ранковому шоу «Зарядка» буде наша гостя. Це Лелека. Про життя до і після Євробачення, поговоримо і про концерт, який сьогодні буде в Лелекі. Ну, а ще, крім того, два квитки розіграємо.
4: Як саме, почуєш, обов'язково, ну, а до люкс-хітів повертаємося по рекламі.
0: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.
2: Вольф. А у фіналі 30 тисяч гривень від Вольф на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи» Вольф.
10: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люксфем Львів» у Фейсбуці.
10: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
11: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
12: Знайшла?
11: Зараз перевіримо.
13: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
12: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Lux FM.
14: Усі деталі на фейсбук-сторінці Lux FM Львів.
15: Реклама.
16: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
15: Реклама.
17: Реклама.
18: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
19: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів – Oxford Medical.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Aurum.
22: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
23: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com. Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
24: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
25: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16.00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
26: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
27: Угу.
26: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
28: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
29: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
28: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
30: Клас енергоефективності Б.
31: До лікаря, але так, щоб без черги.
32: В експерт.
31: Швидкий чекап здоров'я.
32: В експерт.
31: Все поруч і в одному місці.
32: В експерт.
31: Потрібен чіткий план.
32: В експерт.
31: Ну все, лікуюсь в експерт.
32: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама. Реклама.
34: Чуєш?
35: Вегас-24!
36: Гра кличе!
35: Вегас-24!
36: Завантажуй та грай!
35: Вегас-24!
36: Найкращі ігри на Вегас-24!
37: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
38: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
39: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
40: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
41: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 7.57. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини. Дочекайся, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
1: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
4: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
5: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
6: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
7: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
13: На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама.
15: 10 ранку, час на новини. Ірина Ващишин у студії.
16: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
0: Як на Запоріжжі захисники зупинили спробу прориву ворога, де запровадили обмеження на електроенергію, коли на Львівщині знову змінять сигнали тривоги. В районі Гуляйполя на запорізькому напрямку бійці 225-го окремого штурмового полку знищили російський бронетранспортер разом із десантом. Завдяки цьому зупинили спробу противника підготувати прорив. Увесь десант, що перебував у машині, ліквідовано. Захисники відзначили, що російські війська продовжують застосовувати тактику невеликих штурмових груп на бронетехніці для перевірки оборони, але підрозділи української розвідки та артилерії працюють на випередження на середній глибині фронту. Накопичення сил і техніки РФ знищують ще до того, як вони встигають розвернутися у бойові порядки. На Київщині сьогодні можуть вимикати світло до 12 годин. Там оновили графіки погодинних відімкнень і водночас почали запроваджувати аварійні відключення. Також обмеження діють на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині, у Черкаській області і Житомирській.
16: Новини на Люкс FM.
0: Через мігрантів корінні європейці можуть стати меншістю у власних країнах. Ймовірно, це відбудеться упродовж найближчих 30 років, повідомляє про таке шведський інститут реміграції. За їхнім прогнозом, найшвидше зникнуть швейцарці до 2038 року і шведи до 2046.
16: Новини Львівщини.
0: На Львівщині змінять систему оповіщення про повітряну тривогу. Сигнали відрізнятимуться залежно від рівня небезпеки – жовтого або червоного. Жовтий рівень небезпеки оголошуватимуть окремо за районами у разі загрози атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд і повторюватиметься тричі. Червоний рівень будуть оголошувати вже одночасно на всій території області у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої атаки безпілотників. Сигнал триватиме одну хвилину і повторюватиметься двічі. Щодо відбою, його оголошуватимуть без сирени, лише звуковим повідомленням, яке повторять два рази упродовж 20 секунд. Новий порядок оповіщення діятиме на Львівщині з понеділка 12 жовтня.

0: 18 градусів на люкс термометрі обіцяють синоптики. Сьогодні плюс 24 буде максимальна температура у Львові. Без опадів, переважно сонце протягом дня, а від завтра похолодання. Плюс 15 буде і невеличкий дощик.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: 10.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. А в нас гості мають бути вже схвилені на хвилину у студії Люкс ФМ в ранковому шоу «Зарядка». Це Лелека.
0: Поспілкуємося. Ще трошки поспілкуємося. І розіграємо квиточки на концерт Лелеки, який вже в суботу буде. Дочекайся за 5 хвилин.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Чому? 10:12, а тут вже розпочалася майже дискотека. Чого? Тому що до нашої студії вже прийшла наша гостя, це є Лелека. Вітаємо тебе, привіт!
1: Доброго ранку. Ні, ну у вас така атмосфера, тут неможливо не зарядитися цим запалом і жагою жити.
2: А нам приємно, як.
0: Нам дуже приємно, та дякуємо, що завітала з такою енергетикою позитивною, ще й показала пару рухів, які треба зробити вранці для того, щоб...
1: Для здоров'я спини, тим, кому після 30, давайте, будь ласка, ранкова гімнастика.
0: А, до речі, робиш ранкову гімнастику чи
1: я,
0: ні?
1: Я роблю дуже коротко йогу. Два поклони сонцю буквально.
0: Два поклони сонцю?
1: Ну, так.
0: Так.
1: Цікаво.
0: Я такого не знаю. Лоту знаю поза сонцю.
1: Сур'я намаскара.
0: Ні, а що, як це так треба?
1: Ну, так от, опана, вдихнули, видихнули, ручки наверх, опустились вниз, потім оце поза, що там, бійця, чи хто там, потім кобра, потім собачка.
0: Оце все так.
2: Скільки часу займає?
1: Та хвилин 15.
0: А мене після цього посповідають в церкві? Ну, я на всяк випадок візьму, запитаю, чи можна там це приєднювати
1: на іншим. Я не знаю, там, хто там у вас в церкві у вас.
0: Так, Лелека Вусяк, Люкс ФМ. Вікторія, раді бачити тебе. Ти в нас перше на Люкс ФМ.
1: Так, перше.
0: А часто взагалі буваєш у Львові? Як часто буваєш?
1: У Львові не так часто, скоріше проїздом. Здебільшого я зараз у Києві. І коли, да, є активності, то проїжджаю повз Львів на різні концерти, заходи.
2: І куди десь одразу у Львові йдеш?
1: Куди одразу у Львові йду?
0: Крім роботи, крім концерту, є якась можливість.
1: Ну, якщо проїздом, то я тільки проїжджаю, нікуди не йду.
2: Добре, сьогодні ти не проїздом.
1: Сьогодні я не проїздом, то у нас прекрасний спонсор концерту нашого суботнього поселив мене в готелі. Я як людина живу в pet-friendly готель.
0: Зі собачкою приїхали?
1: Собачкою. Боже, я була в такому шоці, я заходжу в номер, а там написано, мого песа звати Сонко. Для нього персоналізована карточка, і на ній написано Сонко. Ми сподіваємося, тобі буде тут добре, що твої лапки тут будуть відпочивати.
2: Живі.
1: Я так розчулилася, я не можу. Ну, це було просто прекрасно, так.
0: Ну, до тебе такого звернення не було.
1: Ні. Чесно, мене було відчуття, що мого песа чекали там більше, ніж на мене.
0: Я думаю, що неодноразово вже це запитання десь звучало, але я, принаймні, відповіді на нього не знаю. Віка, скажи, бо життя до і після Євробачення, воно якось відрізняється?
1: Чесно? Ну, так. Те саме. Коли я виходжу вигулювати Санка і забираю його, як це...
0: Ну, ти забираєш.
1: Збираю його ковалики.
0: СМС-ки.
1: Коли найбільшого, найважливішого справу дня робить. Ну, так само. Так само гуляю з песом. Так само їм, так само дихаю. Не знаю, я не відчуваю, що щось прям до і після, а тепер якесь зіркове життя. Ну, життя як життя. Прекрасне, просте, людське.
2: Зараз триває, якщо я не помиляюся, подача заявок на нацвідбір на Євробачення 2027. Подавалася цього року?
1: Ви що?
2: Не дай Боже.
1: Я свою, як це сказати, місію, ну, скажімо так, обов'язок, який на себе поклала, я його виконала перед Україною. Все.
2: Ти не з тих артистів,
1: хватит,
2: що третій, четвертий, п'ятий раз.
1: Ну, я ж йшла реально заради України, щоб її представити. Угу. Це ж не було якимось тактичним ходом для розвитку своєї кар'єри. Тому ні, я не бачу в цьому сенсу.
2: А що порадиш артистам, які от зараз думають, подаватись, не подаватись?
1: Подаватись.
2: А, все, ясно.
1: Набирайтесь досвіду, пройдіть через це хрещення.
0: Для того, щоб потім сказати, ви що? Я свою місію вже виконала. Все головне вже є зроблене. Я ж, ну так от. На тебе чекає певне інтерактивно, раз ти на Люкс ФМ, ну як ж без позитиву, так? От. А інтерактивно, ще й поспілкуємося про твій концерт, який вже от-от буде в суботу, на Мстейшені, так? Але давай спочатку візьмемо та й почуємо і послухаємо ще раз пісню, котра була тобою.
1: Ну, якщо вам хочеться, звісно.
0: Нам хочеться.
2: А нам, до речі, слухач, ми ж анонсували, що Лелека буде в студії Люкс ФМ в ранковому шоу «Зарядка», і слухач пише, а ви взагалі рахували, скільки часу Лелека тягнула ту ноту на
0: Євробаченні? І ми мусили сьогодні порахувати.
2: А я засікав цілих 30 секунд.
1: Да? Mm-hmm. Та ви що?
0: Ну, це
1: така нова інформація для мене.
0: Мова йде про цей момент.
2: Ти але кажеш, що сам реально рахував час. Ти собі уявляєш, казали браво, просто писали слухачі.
0: То давай послухаємо зараз пісню, а потім до інтерактиву з Лелекою перейдемо одразу після неї, після пісні, добре?

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 10:20. Я нагадаю, що у нас в ранковому шоу «Зарядка» є мега позитивна лелека. От щойно ми слухали лелеку, а тепер ще й спілкуємося з лелекою. А попереду в лелекі концерт тут, у Львові. Вітаємо тебе ще раз і ще раз.
2: Ще раз вітаю вас.
1: Здрасте. Так. А слухай, ну, Львів славиться своїми унікальними, знаєш, словами, от, які, ну, не зустрінеш насправді в інших регіонах. Так. Їх точно треба знати, тому ми підготували тобі галицький словничок.
2: Йо!
1: Ми тобі слово.
2: Я точно програю.
1: Та чекай, ну, а раптом інтуїція в тебе спрацює.
2: Віка, спокойся.
3: Так, значить, львівський словничок. Ми тобі львівське слово. Я
2: з Черкас. Я вам донбаське, да.
3: Так, я з Черкас, львівські слова буду тобі загадувати. Мудрі які.
2: Let's go.
1: І так, готово? Поїхали. І
3: перше слово тебе без чого взагалі у Львові ніяк філіжанка.
2: А, то є чашечка.
3: Так,
2: горнятко. Це я знаю.
3: Та.
2: А, горнятко. Таке слово я теж не використовую.
3: Ровер.
2: Ну, це, напевно, велосипед.
3: Так, абсолютно правильно.
2: Це не так погано.
3: Мешти.
2: Знаю. Це у нас в консерваторії в Дрездені був один скрипаль зі Львова. То він сказав, піду мешти собі куплю. Я кажу, що це таке? Він каже, ну то ботинки.
3: Правильно, взуття, туфлі. Наступне слово, не знаю, чи використовував він його, той львів'янин, але баняк.
2: А це не знаю. Сковорідка, може, якась?
3: Дуже близько.
2: Ну, то тоді якась каструля.
3: Правильно.
2: Серйозно?
3: Молодченка, так.
2: О.
3: Далі рухаємося. Слоїк.
2: Ну, це щось з'їстівне.
3: Або ні.
2: Я знаю, це, напевно, графін.
3: Теж дуже близько. Це зі скла, так.
2: Ну, склянка якась.
1: Туди кладуть огірки, помідори.
2: Що, банка?
3: Так.
2: Слоїк?
1: Yes.
3: Так, слоїк, банка. Батяр.

0: сгущенкою. Знаєш, серйозно? Такий вафельний тортик зі сгущенкою.
1: Андрутер?
0: Андрути.
1: Без... Андрути.
0: Андрути.
1: Так. Ну, оце ви мене здивували.
0: Вафлі, звичайне молоко, перемазане, порізане.
1: І не люблю таке, так.
0: Ой, фу, ні, фу, фу. Так, далі. Бузі.
1: Ух ти, бузі. Що це таке? Бузі.
2: Дай
1: бузі. Я думаю про одразу про бузину і про бузіцьке щось солодке, про мого песика. Може, так солодких звіряток називають? Бузі.
2: Можна, можна. Дай мені бузі, буде звернення.
1: Буси якісь. Ні, добре, бузі. Не знаю, перепрошую.
0: Це таке дитячий ротик, таке або обличчя дитяче.
2: Хочеш когось поцілувати, хочеш поцілувати, так,
1: ну, дай мені бузі. Звучить, так, ух ти, бузі,
0: да, такі да, маленькі. Да. Ну і останнє слово. Бузько.
1: А, ну це перепрошую. Це ж, я правильно розумію, це я?
0: Це ти. Це Лелека, правильно.
1: Оце ви підготувались.
2: Я перепрошую, я правильно розумію, це ж я? Ну так, це Лелека.
0: Отож, вже 10 жовтня, в суботу, Бузько матиме концерт у Львові.
1: Так. Прийду без мештів, я планую бути босоніж. Так що,
0: як зашпацируєш там на сцені?
1: Так, після гарної філіжанки кави, заходьте, будуть всі бутери, ні.
0: Батери?
2: Батери будуть.
0: Андрутів не буде. Андрутів не буде, Бузько Андрути не любить.
2: Може, якщо буде антракт, то буде і Андрут?
1: Андрут, я забула, батери Андруті, це синонім?
0: Ні-ні.
2: Вафельки, пам'ятай, це в нас є
1: вафельки.
2: Андрути, так?
1: Так, Андрут, це складне слово.
2: Але скажи, будь ласка, в Лемстейші на цьому концерті,
1: так.
2: Ну, це буде все наживо, чи як це буде?
1: Ну, завжди Лелека означає акустична програма в сенсі, що це живі музиканти, які грають наживо без плейбеку.
2: Без плейбеку ще й не того ж?
1: Ну, а який плейбек? Просто все, все чисто, з чистого листа. Тиша, і в ній звучать інструменти і голос. Все, більше нічого, нічого не вмикається в запис. Нічого, їстінько.
2: А скільки триватиме твій концерт?
1: Ну, це залежить від настрою. Це ж імпровізована музика. Залежить від того, скільки будуть імпровізувати мої музиканти, і я в тому числі.
0: І скільки будуть просити на біс.
2: Ну, і як себе будуть поводити батяри?
0: Так, залежить.
1: Якби логічно, так. І мій пес, може він там всіх так розчулить, що...
2: Захоче дати всім бузі, ну...
1: Так. Мої фанати, такі супер-супер фанати, кажуть, що це взагалі подія не моя, а мого песа. Якби сольний концерт мого песа буде.
2: Отже, львів'яни, слухачі Люкс.ФМ, приходьте, будь ласка, в Ускову Лемстейшн вже цієї суботи, ви побачите її собачку, а найперше ви послухайте якісну музику в виконанні як Лелеки, так і оркестру симфонічного.
1: Це
2: якого,
1: ви трошки не туди, але рухаємося в цьому напрямку. Генеральна репетиція перед цим.
2: А так. Нас, і крім того, ще й два квитки, які можна виграти тут на Люкс.ФМ у ранковому шоу «Зарядка». За що? Отже, є така гра «Баян Війчука». От він, Баян, це от він тут в мене знаходиться, кнопковий акордеон. І сьогодні той, хто відгадає в цій грі пісню, яку загадає Лелека,
3: то можна виграти два квиточки на Лелечий концерт у Львові.
2: А ти, будь ласка, придумай, яку ти хочеш пісню
3: згадати. А я вже врятувала.
2: Серйозно?
3: Не скажу вам, бо ви ж маєте вгадати.
2: Добре, добре. Отже, все, в 10:40 ми зіграємо, а пам'ятайте, що пісню загадувала Лелека. Ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас завітала.
1: І я вам дякую за вашу енергію.
0: Дуже приємно познайомитись.
1: Навзаєм.
0: От Лелека каже, що ми енергійні, ми позитивні. Та ви побачили, яка вона тут сидить?
1: Та ви мене зарядили. У вас навіть тут просто на вході людина, яка просто впускає людей. Бо... Він такий привітний.
0: А, я думала, ти про Скарлетт Йоханссон, яка ззаду тебе.
2: Вона теж привітна.
0: Або Оксана Марченко, який деколи називають.
1: Ні, просто тут заходиш в приміщення, вже відчувається це. Я реально від вас зарядилась.
2: Ну, гаразд, добре. Ми йому віддамо паспорт, дякуємо тобі. Це, ну, нарешті він може піти додому, побачити, ну, рідню всіх. Дякую тобі і до зустрічі.
1: Я вам дякую, гарного дня.
2: Лелека відлітає, але вона обіцяла повернутись. А «Люкс-джекпот» попереду. Гроші, які ти можеш виграти, це 2000 гривень. Реєструйся, надсилай слово «Люкс-джекпот» на «Люксвайбер» 097-104-7007. Зіграємо за 5 хвилин.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс-транс». «Павлюкс-транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс-транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс-ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс-транс».
7: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман якість, Гетьман клас. Субтитры представляє проєкт ДНК незалежності на Люксфем.

0: XFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
4: Ну. Ого, щука, ща.
3: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
6: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
3: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
3: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
7: Реклама.
3: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
7: Реклама.
5: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
6: Реклама.
8: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
9: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
12: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
11: Так, бо це працює, як і має бути.
12: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
13: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
14: Угу.
13: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
17: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
18: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
17: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
18: Плай – гори, які об'єднують команду.
19: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
18: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
19: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
18: Енергоефективність класу С.
20: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
10: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
6: Реклама.
7: Реклама.
14: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
2: «Ханкук. Driving emotion».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Lux FM 104.7.
10: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.37. Швиденько граємо в гру «Люкс Джекпот», але тут не швиденько, а аж 2000 гривень. Так. Давай, швиденько, відгадуй всі три запитання і забирай собі гроші від будівельної компанії «Аурум».
2: З числа всіх, хто зареєструвався, надіславши слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер», рендом вже обрав Аню. Доброго ранку.
3: Добрий.
1: Аня, попереду маєш три раунди. А якщо всі три раунди пройдеш, то зробиш собі 2000 гривень. І ще один момент, важливий дуже. Пам'ятай, що на роздуми в тебе буде лишень 3 секунди. Готова, Аня? Полетіли.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Зелений і білий – це кольори якого футбольного клубу? Дніпро, Чорноморець, Карпати.
3: Карпати.
1: Та що тут тягнути? Це і так ясно.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: У цій пісні пропущене слово. А от давай зараз його попробуємо відгадати, яке там слово є пропущене. Але спершу почуємо пісню.

0: пізнати.
1: Не чилуватись він ліз. Він навіть пізнати не міг.
0: Так.
2: Ой, бідолаха.
1: Ну.
0: Що я то є? Ну що, завтра буде 2500 гривень. Добре? Реєструйся.
2: Добре.
0: Давай, гарного дня.
2: До завтра.
0: До завтра, па-па.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
3: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
3: Погода на «Люкс FM».
0: Погода.
1: 24 градуси сьогодні буде денний максимум у Львові, 19 градусів зараз на люкс-термометрі, і кажуть, що без опадів сонце буде.
0: Та то нереально.
1: Реально.
0: Як 24 градуси? Та то можна засмагати, та то можна прийти в парк, та хоч взяти собі, хопа, все, пороздіватися. Ну добре, сьогодні
1: а
0: чуть-чуть.
1: А в який парк ти будеш іти?
3: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
5: Реклама.
0: Рухаємося далі, а попереду на тебе чекає Баян Бійчука. Гра, в якій ти можеш собі заробити подарунок, якщо відграєш пісню, яку я заграю на своєму кнопковому акордеоні, і зараз мій настрій, і так само інтонація наче нагадують поїзд. Ні.
1: Це нічого собі поїзд, це що таке за поїзд?
0: Такий.

0: Баян Бичука на Люкс FM.
1: Десята 47, доброго ранку, це гра Баян Бійчука. Бійчук грає щось на своєму кнопковому кордоні. Ти відгадуєш і зробляєш собі подарунок. Сьогодні у нас особлива гра Баян Бійчука, тому що згадую пісню не я, не Бійчук, а Лелека.
2: Так, в нас 5 хвилин тому назад була Лелека в гостях, та говорила про свій концерт, який станеться в суботу в Лемстейшені, і 2 квитки залишила. Каже, та віддайте якомусь достойному або достойній. Але загадую я. Ну, добре, загадуй. І от вона загадала пісню. Зразу ж кажемо, що це не з її репертуару, але так, це пісня, яку загадала Лелека. І я тут постарався чуть-чуть, не знаю, чи воно вийде, бо трохи часу, як кажуть, не було для тренувань.
1: Я в тебе вірю. Лелека в тебе вірить. Ми всі в тебе віримо.
2: Отже, що то є за пісня, хто її виконує?

0: Ну, якось так вийшло.
1: Як називається пісня і хто її виконує? Пише на LuxViber 097-147-007. І той, хто... Давай рандом на сьогодні, з числа усіх правильних відповідей. Оберемо того або ту, кому дістанеться подвійні квиточки на концерт «Лалека», який відбудеться вже в суботу. Відповіді пиши на LuxViber 097-147-007.
2: Баян Бійчука на Люкс FM. Баян Бійчука на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
5: То ти є за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
7: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
8: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
6: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
7: А ще краще – відтворити.
2: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
9: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра. Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
10: Як тобі вдається платити за опалення менше?
11: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
10: І справді економніше?
11: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
10: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів. Кульпарківська, 115. 067-213-44-82.
12: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
13: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
14: Вони всі ідеальні. Як обрати?
13: Обирай за настроєм.
15: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
16: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
17: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
18: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
19: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
17: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
20: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
21: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
20: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама. Реклама.
24: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
25: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
22: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
26: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
27: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
28: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
22: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
23: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс ФМ.
0: Це гра Баян Бійчука. Я 5 хвилин тому назад заграв одну пісню, яку загадала нам Лелека. От, а хто відгадає, то забере собі 2 квиточки на її концерт, який станеться в Лемстейшені вже цієї суботи. Так от, що ж загадала Лелека, щоб я заграв на своєму клубковому акордеоні?

0: 100 переможців. Хто відгадав, а?
1: Дуже багато правильних відповідей, але рендом числа усіх обрав Ярину. Привіт.
2: Привіт, привіт.
0: Кажи, Яринка, хто є виконавець, як називається пісня?
2: Тоня Матвієнко, «Ліхтарики».
0: Єс. Yes.

0: Яринка, от ти поясни, будь ласка, як таке може бути? Дивися, в нас була Лелека, вона загадала цю пісню, так? А вранці сьогодні, вранці, я побачив, у нас в дворику є котики чорні, і собі в сторіс виклав тих котів і поклав зверху якраз музику, оцю, от твої очі ліхтарики. Значить, ті от котячі, як можуть дві людини, які між собою не спілкуються, Лелека і я, однаково мислити і однаково пісню загадати. Я ще крім того думав, точно сьогодні в Бояні Бічука, мабуть, треба таке заграти. Та, ну і от як таке може бути, скажи?
1: Я думаю, інтуїція якась.
2: Тобто, Назаре, тебе не бентежить, що кожне друге відео в інтернеті зараз під цю пісню. Оце взагалі не бентежить
0: мене
2: тебе.
0: Це не бентежить, мене бентежить
2: це
0: інше.
2: Це просто дивне співпадіння.
0: Дивне співпадіння,
2: так. Як таке могло статись?
0: Ми тебе вітаємо, ти заробляєш собі два квитки на концерт Лелеки, що буде в LM Station вже цієї суботи. Вітаємо тебе.
1: Дякую.
0: Ну, а грубо... Баян Бійчука зіграємо вже завтра в 10:40. Не пропускай свого шансу собі зробити подарунок.
3: Баян Бійчука на Люкс FM.
0: Якби хто питав, то на сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
2: Будемо тут о 7 ранку. Назар Бійчук і Таня Дубаса попереду на тебе вже чекає. Іра Ткачук знає твій робочий день. Минатиме весело і швидко. Цям попаде завтра.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимагає застосування обов'язкового процедури з карантину та дезінфекції.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світофеї оселились.
9: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
10: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
11: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робиці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
3: Реклама.
12: 11:00 у Львові. Час на актуальні новини у студії «Люкс ФМ» Ірина Ващишин.
13: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
14: Що підготувала Німеччина для України? Хто зобов'язав Росію сплатити компенсацію? Чому ім'я Трампа носитиме лінія електропередач? Німецька компанія передасть Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів. Йдеться про БПЛА, які, зокрема, призначені для боротьби з російськими реактивними «Герань-4» і «Герань-5». Ці безпілотники розробили спільно з українською компанією. Перші тисячі дронів можуть поставити вже цього року, а виробництво планують наростити до кількох тисяч на місяць. Максимальна швидкість польоту у них 480 км на годину. Росія має сплатити компенсацію. Постійна палата Третейського суду в Гаазі зобов'язала РФ виплатити понад 327 мільйонів доларів на користь Приватбанку. Кошти стягнули за незаконну експропріацію активів у тимчасово окупованому Криму.
13: Новини Львова.
14: Двоє дітей на електросамокатах травмувалися на Львівщині за добу. У Винниках водій Kia Optima збив 10-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на електросамокаті. Тож дня у Дублянах Volkswagen Golf зіткнувся з електросамокатом, яким керувала 15-річна дівчина. Обох дітей госпіталізували до Львівської лікарні Святого Миколая. Загрози життю потерпілих немає, обставини аварії з'ясовують.
13: Новини на Люкс ФМ.
14: Високовольтну лінію електропередач між Молдовою і Румунією назвуть на честь Трампа. Повідомило про це Reuters. Агенція наводить дані посольства США в Молдові. Американський уряд інвестував у цей проект 130 мільйонів доларів. І саме тому лінія електропередач матиме назву «Лінія свободи Трампа».
12: Вітанечко усім, ти слухаєш Люкс ФМ 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. І, до речі, сьогодні день юриста, і я собі одразу згадую своє дитинство, бо що би там якось йшло не так з твоїми друзями, то вони одразу казали: «Ану, докажи, ану, докажи, а ти знаєш, ану, докажи». Я просто це дуже добре пам'ятаю, тому виходить, що ще з маличку потрошки нас готували до тої юриспонденції, тому вітаємо всіх юристів з професійним днем, ну, а всім іншим бажаю класного продовження робочого дня, щоб він був легким, приємним і точно без зайвих нервів. Ну, а я підготувала для тебе багато найкращих люкс-хітів, подарунків. Але давай спершу дізнаємося, що там сьогодні з погодою і чи надовго буде то сонечко.
15: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика».
13: Погода на Люкс ФМ.
12: А сонечко таки буде, але не дуже довго. Ну, сьогодні точно має бути впродовж цілого дня. Плюс 24 денний максимум. Наобіцяли нам синоптики без опадів. А от вже починаючи від завтра, з п'ятниці, температура трошечки буде йти на спад. Буде трошки холодніше, ну, але зрозуміло, все ж таки осінь за вікном, а не літо. Тому треба буде трошки утеплятися. Але сьогодні ще насолоджуємося. Завтра плюс 17, буде дощити і буде хмарно. Ну, а зараз наш люкс-термометр показує плюс 19.
2: Реклама. Файно бачити.
3: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
3: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
3: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш 104.7. От які риси характеру треба тренувати, щоб частіше відчувати себе щасливим? Психологи вже мають відповідь. І я тобі її розкажу за 5 хвилин.

0: слухаєш Люкс ФМ 11.16 у Львові. Ну що, готові дізнатися, що там за такі риси характеру, які можуть робити нас трошечки щасливішими? Їх, власне, треба розвивати. Так от, психологи розповіли, що перша така риса – це всім нам знайома, відома вдячність. Так, але не просто треба казати «дякую» і на тому все, і ти вже щасливий. Реально треба помічати просто хороше, що відбувається навколо. Наприклад, смачну каву, от сонечко сьогодні світить, ти подивився, і ти вже приємно, і ти вже вдячний за те, що якось так все відбувається. Наприклад, повідомлення прийшло тобі на телефон від твоєї людини, яка тебе дуже любить, написала тобі щось там гарне. Все, ти вже маєш бути за це вдячний. І ще дуже важливо, коли тобі цікаво жити, але не просто цікаво жити, а коли ти цікавишся чимось новим, тобі хочеться щось нове спробувати, дізнатися, навчитися. Це теж напряму, кажуть, пов'язане з відчуттям благополуччя та щастя. Психологи, до речі, перевіряли різні риси характеру, і, власне, саме ці дві виявилися серед таких найважливіших. Тому маленький такий челендж на сьогодні. Назви прямо зараз одну річ, за яку ти вдячний, і одну, за яку тобі цікаво буде дізнатися. От я точно вдячна за ще один день, за те, що маю змогу приносити позитив у твій робочий день. А взагалі, насправді, це дуже важливо бачити і помічати щось добре, що відбувається поруч біля тебе. От дивись, наприклад, в робочий четвер дуже класно можна помітити, що завтра вже п'ятниця. Ну клас, правда, це не може не тішити. Ну, а ще найкращі люкс-кіти вже попереду чекають на тебе, і до завтра чекати їх не треба, бо вони вже замить одразу після коротенької реклами увірвуться в твій робочий четвер і зроблять його ще люксовішим. Тож зустрічаю одразу по рекламі на 104.7.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
1: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
3: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
4: Реклама.
5: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
7: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
6: Координати – Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
8: Клас енергоефективності Б.
9: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
10: Угу.
9: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
11: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
12: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
11: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
13: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
14: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
15: Вони всі ідеальні. Як обрати?
14: Обирай за настроєм.
16: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
17: Час, коли бажане і можливе збігаються.
18: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим
8: внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
10: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
8: Велбуд – забудовник, якому довіряють.
4: Реклама. Реклама.
18: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
19: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: для вашого здоров'я.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
6: 43%. Лови осінню економію.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
10: Реклама.
11: Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ 104.7. І знаєш, що найнебезпечніше в п'ятницю? Це почати думати, куди витрачати гроші, яких в тебе ще, на жаль, немає. Але ми на Люкс ФМ пропонуємо не просто мріяти, а спробувати їх забрати собі. Тому що вже завтра в грі Люкс Джекпот розіграємо 2,5 тисячі гривень. Так, і зараз десь є людина, яка ще навіть не здогадується, що завтра може бути потенційним претендентом на такий виграш. Ну, а раптом ця людина – це ти. Все, що тобі треба зробити, це зареєструватися вже зараз, тому швидесенько бери свій телефон і пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер» 097-104-7007. І хто знає, можливо, завтра вранці до тебе зателефонує Бійчук та Дубовська, і, можливо, цей грошовий бонус буде саме твій. Робочий четвер триває, робота робиться, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, тому одразу після коротенької комерційної інформації повертаємося до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійський моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
3: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Реклама. 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
7: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
8: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
9: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
8: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
9: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
8: Все, переконала. Мені теж треба.
9: Твоя краса в надійних руках. Деталі на leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
11: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
15: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
16: Буде страшно весело.
15: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
16: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
15: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
17: Реклама. Реклама.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
19: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
20: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
21: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
22: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – Радіо Люкс ФМ. Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
23: Під землі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась.
24: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
25: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
26: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
27: Позиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».

0: Релакс FM, і поки ти працюєш, ми стежимо за тим, що відбувається навколо, тому попереду для тебе свіжий випуск новин на Релакс FM, і, зокрема, що буде з'являтись на вулицях Львова, почуєш одразу по рекламі на Релакс FM.
1: Реклама.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для штоку універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
1: Реклама.
8: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: 12-та минуло у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Яку річницю сьогодні згадують українці? Що хочуть повернути США у переговорах з Росією? Яка мистецька акція стартувала у Львові? Сьогодні проголошено день жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: І також сьогодні рівно 4 роки з моменту легендарної операції першого підриву Кримського моста. 8 жовтня 22-го року українці почули гучні новини. Палає Кримський міст. Ця операція СБУ стала однією з найяскравіших того періоду.

0: на відкритій території в Голосіївському районі. Повітряна тривога через дронову загрозу у столиці тривала з 9 ранку, і також стало відомо, що найменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську, заявила про це обласна військова адміністрація.
1: Новини.
0: США та Росія розглядають можливість повернення російського газу до Європи, стверджує Reuters. У переговорах брали участь спецпосланець США Джаред Кушнер і представник Путіна Кирил Дмитрієв. Вони зустрічалися останніми тижнями в Москві.

0: з РФ постачали до Німеччини. Потенційна угода могла б дозволити американцям заробляти на постачанні енергоносіїв до Європи після завершення війни. Водночас «Північний потік» перебуває під санкціями США та ЄС, а Німеччина та інші європейські країни можуть виступити проти його перезапуску.
1: Новини Львова.
0: У Львові стартував тиждень скульптури. Цьогоріч він має назву «Приховане», бо, як кажуть організатори, об'єднує все непроговорене, забуте, недосліджене, сховане чи маловідоме. Упродовж місяця в міському просторі з'являтимуться нові мистецькі об'єкти і відкриватимуть те, що зазвичай залишається поза увагою. Маловідомі місця, історії, колекції та художні практики. Львівський тиждень скульптури відбувається вже п'ятий рік поспіль. Минулоріч він об'єднав понад 20 українських та іноземних.

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
1: Синоптики не обіцяли нам сьогодні плюс 24. Денний максимум має бути хмарно з проясненням та без опадів. Завтра очікуємо трішечки холодніше. Плюс 17 денний максимум, буде хмарно і кажуть, що буде дощ. Ну а зараз наш люкс-термометр показує плюс 21.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
1: Ти слухаєш 104.7, з тобою Іра Ткачук. А от що виявляється найбільше дратує чоловіків у жінках, розкажу тобі за 4 люкс-хіти.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Чому мені?

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що ж, психологи назвали 7 речей в жіночій поведінці, які можуть добряче дратувати чоловіків. Так от, перше, кажуть, це гра в недоступність. Коли повідомлення прочитала, але відповідаєш десь, ну, за 3 години, бо думаєш, що так буде цікаво. Але насправді ні, чоловіки такого не люблять. Вони не завжди оцінюють цю стратегію. Друге, це надто ідеальний образ в соцмережах. Коли ти в соцмережах така вся дуже пані, така вся дуже класна, а в реальності все зовсім по-іншому. Такого чоловіки теж не сприймають. Далі це постійна гонитва за трендами. Коли треба бути в курсі всього, який зараз модний ресторан, який відтінок нігтів, що терміново всі купують цього тижня. Так теж не працює. Ну і ще це низька стресостійкість. Якщо будь-яка проблема перетворюється на катастрофу такого різного величезного масштабу, то це теж може дуже втомлювати чоловіків і навіть їх дратувати. Але тут важливо насправді не сприймати цей список як таку інструкцію, як правильно бути жінкою або не дратувати чоловіка, бо все ж таки у кожного смаки різні, всі ми різні, і те, що одного чоловіка буде дратувати, для когось це буде навпаки твоєю родзинкою. З претензіями ми розібралися, але хочу нагадати, що сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя, на жаль, забрала Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Тому сьогодні без веселищів та забав, до цього ми обов'язково повернемося вже завтра, а попереду на тебе чекають найкращі люкс-хіти одразу по рекламі на 104.7.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
3: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
4: Реклама.
5: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
6: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
8: Так.
7: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
8: Так.
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
9: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
11: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
6: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Реклама.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца,
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
17: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
18: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
2: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
1: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Реклама.

0: На ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій лінії.

0: Але у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пред Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7, і якщо така фраза, як «я тільки зайду на хвилинку в Інстаграм», теж в тебе інколи перетворюється не на хвилинку, а на цілих 20, а то і більше. Ну, слухай, по-перше, ми тебе розуміємо, тому що соцмережі зараз для багатьох стали таким місцем, де можна і новини почитати, і відео подивитися, і просто зробити якусь таку маленьку паузу посеред робочого дня. І саме тому Люкс ФМ Львів теж чекає тебе в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці, тому що там наше закулісся, моменти з ефіру, тренди, ну і все, що створює твій день і робить його кращим. Тому залітай на офіційні сторінки Люкс ФМ Львів. Знайти нас дуже легко у Фейсбуці, в Інстаграмі та в Тіктоці. Звісно, що підписуйся, якщо раптом ти досі ще не з нами. Дивись і залишайся разом з нами, бо коли ми разом, все буде люкс. Львові вже 12:41, і якщо в тебе ще цілий список справ, не панікуй, обов'язково все встигнеш, ще майже весь день попереду. Ну, а з найкращими люкс-хітами робочий день точно буде звучати приємніше і легше. Тільки спершу послухаємо коротеньку комерційну інформацію, ну, а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Це найвищу поставь, будь щасливий в житті.
4: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
5: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В Експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В Експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В Експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В Експерт.
6: Ну все, лікуюсь в Експерт.
8: Медична мережа Експерт. Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
11: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
12: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у зимній воді попиваєте ранкову каву.
13: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
12: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
1: Реклама. Реклама.
14: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
17: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
19: Від творців приватпідписок.
20: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
19: Що? Медичний консьєрж? Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
21: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
22: Реклама.
23: Ми пообіцяли один

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
4: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
6: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
7: Знайшла?
6: Зараз перевіримо.
2: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
7: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс FM.
5: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
8: Реклама.
2: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
8: Реклама.

0: Benelux FM, 12:58 вже у Львові. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня, але давай зробимо таку невеличку паузу і дізнаємося, що важливого відбувається довкола. Попереду свіжий випуск новин на Lux FM, і, зокрема, почуєш, де у Львові будуть зміни у русі транспорту. У свіжому випуску новин, ну а новини вже після коротенької реклами на Lux FM.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно обов'язкове застосування обов'язкових процедур та лікарських засобів.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Реклама.
0: 13 у Львові, час на новини у студії Lux FM. Ірина Ващишин знає актуальніше.
13: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
14: Як українські дрони позбавили інтернету росіян? Чи його посла відкликають із Києва? Скільки часу на зеленій у Львові триватиме ремонт дороги? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
13: Новини на Lux FM.
14: Роботу найбільшого дата-центру Яндекса повністю зупинено. Частина сервісів недоступна для росіян. Ураження відбулося одночасно зі влучанням дронів по заводу САСТа в Рязанській області. Він працює на оборонно-промисловий комплекс РФ, а дата-центр поруч із заводом. Яндекс Клоуд підтвердив інцидент і збій в електропостачанні, але причину не назвав. Південна Корея відкликає свого посла з України. МЗС України ситуацію поки не коментувало. Суперечка виникла після того, як Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі Південній Кореї двох військових КНДР, які воювали на боці Росії. Країна вимагала офіційного вибачення та пояснення. Днями МЗС Південної Кореї отримало вибачення, але, за їхнім твердженням, вибачення не виправдали очікування. Сеула. А в Латвії прокремлівську активістку засудили на 6 років за донат російській армії. Поліна Камльова передала 43 євро через знайому з Білорусі. Гроші мали піти на придбання засобів для придушення сигналів дронів для російських військових, які воюють проти України. У суді Камльова назвала свій вчинок помилкою і заперечила, що хотіла підтримати війну Росії. Місцеві ЗМІ пишуть, що вона є активісткою Російського Союзу Латвії.
13: Новини Львова.
14: На вулиці Зеленій у центрі Львова до кінця тижня триватиме ремонт. Будуть зміни у русі транспорту. Недоліки покриття там усуває підрядники і робить це власним коштом. Роботи виконують на відрізку від вулиці Шота Руставелі до Романчука. З міського бюджету на цей ремонт кошти не витрачаються. На ділянці замінять асфальтне покриття та підсилять основу дороги, щоб запобігти появі деформації. Це триватиме до 11 жовтня включно. Рух транспорту на окремих ділянках буде обмеженим, частина автобусних маршрутів курсуватиме зі змінами, а тролейбуси номер 24 і 25 нині та завтра не їздять.
4: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
0: Плюс 22 зараз показує наш люкс-термометр на площі Галицькій 15. Синоптики ж наобіцяли нам сьогодні плюс 24, гарний сонячний день та без опадів. Завтра у п'ятницю має бути холодніше, плюс 17 денний максимум. Кажуть, буде хмарно і можливий дощ.
4: Реклама.
15: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
16: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
15: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
16: Деталі на «Аурум.ua».
15: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
0: Вітаннячко тобі, ти слухаєш 104.7, з тобою Іра Ткачук, а от що непомітно заважає нам розвиватися, розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Benelux FM 104.7 у Львові вже 13.18, ну а тепер давай чесно. Ми всі хочемо розвиватися, чогось досягати, рухатися вперед, але іноді самі собі ставимо такі, так би мовити, палки в колеса, навіть не помічаючи цього. Ну ось, наприклад, постійно відкладаємо важливі справи, тому що ще є час, або чекаємо, поки все буде ідеально, щоб нарешті щось почати. Постійно ще, до речі, порівнюємо себе з іншими і думаємо, що всі навколо вже далеко попереду, а от ти ні. Ну а ще можемо просто забивати на відпочинок і намагатися встигнути все і одразу. І от саме такі звичайні речі, вони поступово можуть гальмувати саме наш розвиток. Тому, якщо відчуваєш, що стоїш на місці, можливо, справа не в тому, що ти мало стараєшся. Можливо, варто подивитися, що саме тобі заважає, бо іноді достатньо змінити одну таку малесеньку звичку і рухатися вперед стає набагато легше. Ось і в цьому весь секрет. Ну, а я нагадую, що сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала, на жаль, Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Тому сьогодні буде без ігор та подарунків. До цього ми обов'язково повернемося вже завтра, у п'ятницю. Ну, а попереду свіжа порція найкращих люкс-хітів одразу після коротенької реклами на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
3: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально.
7: Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
10: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
9: Океанаріум Львів, приходьте з класом, з родиною або з друзями.
11: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
12: Well Place від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
11: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
12: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
13: Ефективність класу це.
14: Перше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
15: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
16: Є Левбас.
15: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
16: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
17: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
1: Реклама. Реклама.
18: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
19: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
20: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. У Львові вже 13.41 і саме час був зіграти в гру «Такні» на Люкс ФМ. Але я нагадую, що сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя, на жаль, забрала Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Тому сьогодні без ігор та подарунків. Але до цього і, зокрема, до гри «Такні» ми обов'язково повернемося завтра, у п'ятницю. Тому... про це можеш не хвилюватися, обов'язково завтра будемо грати всі ігри і повернемося до роздражальних шоу. Ну а зараз трішечки розкажу про ситуацію на дорогах міста Львова. Зокрема, написав нам на Люкс Вайбер Іван, каже, що маємо ДТП і ускладнений рух біля Вікторії Гарденс. Там ДТП за участі двох транспортних засобів і, каже, доволі таке серйозне. Тому Люкс водії, врахуйте собі, будь ласка, цю інформацію, якщо рухаєтеся десь в цьому напрямку. Ну і, звісно, найперше, будьте обережні, не поспішайте. Ну, якщо теж бачите десь якісь ускладнені ділянки, закурковані ділянки, повідомляйте про це нас, пишіть нам на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну, а попереду у нас коротенька комерційна інформація, а по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
1: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
1: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Турбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
7: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
1: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
8: Доню, глянь, що це в мене на спині?
9: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
10: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
9: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
3: Реклама. Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.
12: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
13: Дім твій наповнить затишком і теплом.
14: І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
15: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
16: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
17: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
18: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
19: Реклама. Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
20: Реклама.
21: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
22: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
21: «Павлюкс Транс».
23: Реклама.
24: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
23: Реклама.

0: Делюкс FM 104.7. Твій робочий день продовжується, і маємо зараз ще інформацію для люкс-водіїв. Зокрема, пише нам Юля на люкс-вайбер, каже, що біля Леоленду в сторону Коновальця маємо ДТП. Іра теж про це повідомляє, Юля теж, тому рух заблоковано, врахуйте собі цю інформацію. Ну і, звісно, якщо бачите якісь ускладнення на дорогах, ДТП, повідомляйте про це нас, пишіть на люкс-вайбер, а я все передам. 097-104-7007. Ну, а попереду у нас свіжий випуск новин на Люкс-ФМ. І, зокрема, почуєш, що влаштують у Стрийському парку одразу після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
7: Координати. Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
9: Клас енергоефективності Б.
10: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
11: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
10: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
11: Плай – гори, які об'єднують команду.
12: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
13: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
14: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
15: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
16: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
1: Реклама.
0: У Львові 14-та, час на новини. У студії «Люкс-ФМ» Ірина Ващишин з найважливішим.
18: Новини на «Люкс-ФМ». Головне на цю хвилину.
19: Чому дипломатичним шляхом неможливо завершити війну, де в Україні відкрили новий КПП, на що збиратимуть кошти учасники благодійного забігу у Львові? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
18: Новини на «Люкс-ФМ».
19: Завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є недосяжним, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він визнав, що дипломатичні зусилля зазнають невдачі, бо Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна ці вимоги вважає неприйнятними. Крім того, додав Рубіо, є чіткі ознаки того, що Росія знову буде намагатися перед зимою знищити українську електромережу і сподівається таким чином домогтися капітуляції. Краматорську росіяни завдали удару по двох рейсових автобусах із пасажирами. 30 людей загинули, ще 18 поранені. За попередніми даними, для атаки могли використати каби. Рух громадського транспорту у Краматорську та Слов'янську на Донеччині припинили. Тим часом у Києві в Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА загорівся 4-поверховий магазин. У Шевченківському районі горіли автівки. У столиці вже 14 постраждалих. Загинули троє людей.
18: Новини.
19: Запрацював новий КПП «Біла церква» Сігету Мармацієї через тису. Повідомив про це міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це перший за майже 20 років новий автомобільний перехід між Україною та Румунією на Закарпатті.
18: Новини Львова.
19: Цієї суботи у Львові відбудеться благодійний забіг на підтримку підлітків, які постраждали від війни. 10 жовтня – Всесвітній день ментального здоров'я. У Стрийському парку втретє проведуть благодійний осінній забіг. Усі зібрані кошти спрямують на діяльність просторів програми «Світи» для психологічного відновлення підлітків, неформальне навчання та дозвілля. Учасники зможуть обрати дистанцію 2,5 або 5 кілометрів для дітей віком від 6 до 12 років та для матусі з малюками у візочках будуть окремі забіги на 200 метрів. Подію влаштовують благодійний фонд «Kids of Ukraine» та біговий клуб «Пробіг» за підтримки Офісу спорту Львівської міськради.
18: Реклама.
9: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
18: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Плюс 23 показує наш люкс-термометр на площі Галицькій. 15, сонячно, кажуть, сьогодні дощу не мало би бути, а от завтра в п'ятницю очікуємо плюс 17, денний максимум, хмарно впродовж дня і кажуть, що дощитиме. Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою Іра Ткачук. А от які сигнали в стосунках кричать «тікай»? Всі деталі розкажу тобі за 5 хвилин.
20: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що ж, де ж закінчується любов і починаються ті самі всім відомі, славнозвісні червоні прапорці? Тому що іноді насправді ревнощі ми називаємо начебто коханням. Контроль – це турбота. А постійні образи просто списуємо на, ну, а просто характер такий. Але є речі, які точно не варто романтизувати. Наприклад, кажуть психологи, коли партнер постійно контролює, з ким ти, де ти, чому ти не відповів вже й одразу, коли знецінює твої почуття, або, наприклад, каже, ой, та ти все вигадуєш, ти занадто чутливий чи ти занадто чутлива. Коли не поважає твоє ні, або змушує тебе постійно виправдовуватися, це такий добрячий, великий червоний прапорець. Ну і ще один дуже важливий момент, коли ти поруч з людиною все частіше почуваєшся винним, невпевненим, або ніби маєш постійно заслужити нормальне ставлення. Одна сварка або поганий день – це, звісно, ще не є якийсь такий червоний прапорець. Важливо, коли така поведінка стає систематичною. Тому прислухайся насправді до себе. Якщо всередині постійно звучить щось тут не так, можливо, варто не приглушувати цей сигнал. Але я, звісно, бажаю, аби в твоєму житті таких червоних прапорців було якомога менше. Ну, а попереду у нас коротенька комерційна інформація, по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
5: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
6: Знижкодні у рукавичці. З 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті. 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо. 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка. Для тебе, для родини.
7: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
8: Є Левбас.
7: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
8: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
10: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
11: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
12: Вже маєш ідеї на день народження?
13: Поможи вибрати образ.
12: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Emily Resort.
15: Банана. Увага! Монстр помічений в Emily Resort.
16: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Emily Kids Camp. Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться. Наукові експерименти. Монстро-квести. Лазерні бої. Кулінарні челенджі. Басейни. Крафти з гарбузів. Та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
17: Буде страшно весело.
16: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Emily Resort.
18: Мам, тат, я їду в Emily Kids Camp.
16: Львів, Винники. Бронюйте на camp emilyresort.com.ua.
5: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
18: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
19: Ми зробимо кращий в новому салоні Ель. Декор, якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
20: Реклама. Реклама.
21: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
22: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
23: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
24: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
25: Ханкук. Driving emotion.
26: На добраніч, сонечко.
27: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
28: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
29: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
30: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
31: Від творців приватпідписок.
32: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
33: Вже дали. А ще круасан.
34: Невже це все насправді?
31: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
35: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
20: Реклама.
36: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
37: Люкс FM.

ти слухаєш Lux FM 104.7 і знаєш, не все, що відбувається на 104.7, залишається лише в ефірі. Частинкою нашого життя ми ділимося і в наших соцмережах. Там можна знайти різні важливі оголошення, актуальні розіграші, відео з нашого ефіру, ну і моменти, які хочеться зберегти трошки довше. Тому якщо ти раптом не підписаний на наші соцмережі Lux FM Львів в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці, то ти з легкістю можеш це зараз виправити. Залітай на наші офіційні сторінки в соцмережах, підписуйся, якщо раптом ще не з нами, і будь з нами ще ближче, бо коли ми разом, все буде люкс. Вже 14.39 і зараз мала би бути гра від Домінос, але нагадую, що сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала, на жаль, Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Тому до ігор та до всіх розваг ми обов'язково повернемося вже завтра, у п'ятницю. Ну а попереду найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька комерційна інформація на 104.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
0: Реклама.
2: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
3: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр». Акустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Emily Resort. Бронювання на emilyresort.com.ua.
4: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
1: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
0: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
1: Плай – гори, які об'єднують команду.
5: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
1: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
6: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
1: Обирай Хілсайд. Сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
6: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
1: Енергоефективність класу С.
0: Реклама. Реклама.
7: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для дійсного
9: застосування. Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світофеї оселились.
10: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
12: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
8: Пропозиція дія з 12.09.15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Да.
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
17: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
0: Реклама.
18: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
19: Реклама.
20: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
21: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
20: «Павлюкс Транс».
22: Реклама.
23: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
23: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
23: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
23: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
22: Реклама.

0: Це Люкс ФМ 104.7. Бажаю тобі, нехай сьогоднішній четвер пролетить дуже швиденько і робота робиться дуже швидко. Ну, щоб ти нічого не пропустив і був в курсі всіх подій України та світу, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. І, зокрема, чому невдоволені київські студенти, почуєш одразу по рекламі на 104.7.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
6: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
5: Оце я постарався.
1: Реклама.
0: 15 минуло у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: Що змінилося у київських університетах? Який наказ дав російський диктатор, коли у Львові влаштують ярмарок вакансій? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих є діти.
7: Новини на Люкс ФМ.
8: Університети Києва почали скликати студентів на очну форму навчання. Вже 12 жовтня в аудиторії мають повернутися студенти Національного медуніверситету імені Богомольця. На цьому тлі учні почали розсилати масові скарги. Також є інформація, що без відвідування половини пар в аудиторіях не буде доступу до сесії. Студенти закликають адміністрацію переглянути рішення і зважити на їхню безпеку. А Путін наказав зруйнувати усі київські мости через Дніпро, пише видання «Телеграф». За їхніми даними, кремлівський злочинець-диктатор доручив це завдання генералу Суровікіну. Так рашисти сподіваються паралізувати Київ, порушивши сполучення між берегами Дніпра. Суровікін раніше був відповідальний за масовані обстріли енергетики України, але під час бунту Пригожина його усунули від командування. А до війська мобілізувався відомий український актор Сергій Стрельников, зірка фільмів «Довбу», «Шкіл Хаус», серіалів «Кріпосна», «Ключі від правди» та інших. Актор долучився до батальйону безпілотних систем «Феро-6» та вже склав присягу. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що для нього честь бути серед цих людей. Тож налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати свої обов'язки.
7: Новини Львова.
8: Львів'ян запрошують на ярмарок вакансій. Понад 40 роботодавців презентують актуальні пропозиції роботи і проведуть співбесіди із кандидатами. Влаштують ярмарок 15 жовтня у приміщенні Львівського центру зайнятості. Участь безкоштовна. Люди, які шукають роботу чи хочуть її змінити, зможуть дізнатися про сотні вакансій. І також будуть тренінги та майстер-класи.
9: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
0: Плюс 23 показує зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15. Сонячно, опадів сьогодні не передбачається. А от завтра в п'ятницю чекаємо на дощ. Кажуть, буде плюс 17, денний максимум.
9: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
10: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
9: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
10: Деталі на «Аурум.ua».
9: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама.
0: Це Люкс ФМ 104.7. З тобою Іра Ткачук. А от як зробити свій дім затишнішим восени, розкажу за 4 люкс-хіти.

0: Це Люкс ФМ 104.7. От якщо вдома хочеться більше затишку, особливо коли за вікном вже осінь, то почати можна зовсім не з ремонту. Наприклад, додати трошки такого теплого кольору: карамельного, теракотового, шоколадного або оливкового. Ну, це такі кольори, які власне асоціюються нам з осінню. Пледи, подушки, штори, свічки чи навіть просто якась нова вазочка, і кімната вже буде зовсім по-іншому відчуватися і трошки більше затишку і комфорту. Ну і ще один секрет, кажуть нам модні стилісти, що це фактури. Важливо додати просто якісь дерево чи льон, шерсть, плетені кошики. Все, що хочеться торкнутися руками, воно автоматично додає твоїй квартирі тепла і затишку. Ну і, звісно, не забувай про світло. Восени особливо круто працюють такі теплі лампочки, гірлянди, свічки. Ну, одним словом, все, що ввечері створює таку атмосферу, що нікуди я не йду, хочу залишитися вдома і подивитися на всю цю красу. Ну і головне, не треба гнатися за трендами і переробляти всю свою квартиру, братися за ремонт, бо іноді достатньо всього лише кілька таких деталей, щоб твій дім став місцем, куди реально хочеться повертатися знову і знову. П'ятнадцята 17 у Львові. Попереду у нас найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама на 104.7.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
3: Суші, піца, квадрат!
4: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас. Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
5: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
8: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
9: Угу.
8: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
1: Реклама. Реклама.
10: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: І дисципліни.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приватпро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Реклама.
6: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7 і знаєш, зараз такий час для кожного українця, особливо дуже добре розумієш, що навіть така невелика можливість зробити щось корисне, вона вже має значення. Допомогти, підтримати, зробити якийсь там свій внесок, те, що для нас всіх сьогодні справді дуже важливо. Ну і от, власне, завтра така можливість може з'явитися в тебе, бо в грі «Люкс-джекпот» на кону у нас 2,5 тисячі гривень. 2,5 тисячі, які ти можеш, звісно, витратити на себе, ну а можеш, наприклад, перетворити на донат і підтримати наших захисників та захисниць і наблизити нашу перемогу трошки ближче. Тому реєструйся на гру «Люкс-джекпот», пиши нам на «Люкс-вайбер» кодове слово «Люкс-джекпот» 097-104-7007 і нехай ця п'ятниця принесе тобі не просто виграш, а можливість зробити дійсно щось хороше. А взагалі пам'ятай, що донатити навіть невеликі суми – це вкрай важливо, тому що хто, як не ми, буде це робити і наближати нашу перемогу ще ближче. Тому підтримуй наших захисників, захисниць і пам'ятай, що коли ми разом, все буде люкс. На робочий день твій ще триває, але щоб тобі допрацьовувалося трошечки швидше, попереду коротенька комерційна інформація, по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В Експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
1: В Експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
1: В Експерт.
3: Потрібен чіткий план.
1: В Експерт.
3: Ну все, лікуюсь в Експерт.
1: Медична мережа Експерт. Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
8: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: Реклама. Реклама.
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Але у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар», номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Реклама. Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
6: Реклама.
7: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
7: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
8: Та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.

0: Люкс-ФМ 104.7.
1: Інтактово шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, вір'я, не сила знань.

Це Люкс ФМ 104.7. Нагадую тобі, що сьогодні в Україні оголосили День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки в ніч на 7 жовтня. Тому до всіх розваг, до всіх ігор і, зокрема, до вечірнього шоу 16+, ми обов'язково повернемося вже завтра, в п'ятницю. Ну, а попереду на тебе чекають найкращі люкс-хіти та свіжий випуск новин на Люкс ФМ.

0: Рівно 16.02, час дізнаватися актуальну інформацію. Це розповість Ірина Ващишин.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Яку допомогу отримають мешканці Прилук за втрачене житло? Чи матимуть захист у США біженці з України, який позов проти власників готелю «Жорж» виграло місто? Сьогодні проголошено День жалоби. За жертвами російської агресії, Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Родини, які втратили квартири у Прилуках, отримають нові. Про це заявив Володимир Зеленський. Разом із главою МЗС Британії Мілібендом президент відвідав місце удару по житловому будинку в Прилуках на Чернігівщині і вшанував пам'ять загиблих. Вранці 7 жовтня російська ракета під час масованого обстрілу України зруйнувала п'ятиповерховий будинок. Там загинуло 22 людей, серед них 5 дітей.
1: Новини.
2: Українські перемовники у п'ятницю та суботу перебуватимуть у США для переговорів з американською стороною, повідомив президент. Він також прокоментував заяви Рубіо про глухий кут у мирних переговорах. Він закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. Раніше повідомляли, що США обговорювали з РФ можливість знову запустити газопровід «Північний потік» і повернути російський газ у Європу. А тим часом понад 100 тисяч українців опинилися на порозі депортації зі Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа до 19 жовтня має продовжити або скасувати тимчасовий захист для громадян України, які втекли від війни. Юристи зазначають, що за американським законодавством, якщо Міністерство внутрішньої безпеки вчасно не публікує рішення про закриття програми, тоді на наступні 6 місяців автоматично може увімкнутися технічне продовження. Проте офіційних роз'яснень для мігрантів Служба громадянства та імміграції США поки не надала.
1: Новини Львова.
2: Суд зобов'язав власників готелю «Жорж» у центрі Львова відремонтувати фасад пам'ятки. Готель перебуває у власності родини бізнесмена, екс-нардепа Ігоря Кривецького. Позов до суду подало місто, розповів керуючий справами міськвиконкому Євген Бойко. За його словами, готель є пам'яткою архітектури, але перебуває в занедбаному стані. А власники ігнорують вимоги Офісу охорони культурної спадщини. Вони наполягали, що «Жорж» уже відреставрували у 2018 році, тому інших робіт будівля не потребує. Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав власників готелю привести будівлю до належного стану. Рішення суду ще може бути оскаржене.
1: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс ФМ.
0: А Львів сьогодні без опадів, 25 показує. Зараз люстермометр на Площалецькій 15. Завтра синоптики не обіцяли близько 15. Завтра хмарно, завтра дощі, та має ще глянути одним оком на вихідні. То субота буде з позначкою 18+, а в неділю очікуємо близько 13. Там хмарно і там дощ.
1: Реклама. Файно бачити.
3: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
3: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
3: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: 16-та минула, ти слухаєш Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+, обов'язково до тебе повернеться вже завтра, в п'ятницю. Натомість тут з тобою я, Фарцак, привіт. І в нас попереду, звісно, що найкращі різхити на завершення твого робочого четверга. Зустрічай.

зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 16.20 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ. На Львівщині жінка програла в казино кредитні гроші. Хтось скаже, ну буває, а от жіночка після того вирішила заявити у поліцію про шахрайство. Василина, так звуть спритницю, розповіла правоохоронцям, що невідома особа скористалася її персональними даними та оформила на її ім'я кредит на суму 33 309 гривень. Про борг, стверджувала жінка, вона дізналася лише згодом. Сама ж, мовляв, кредиту не брала. Проте дуже швидко з'ясувалося, що позику жінка оформлювала сама на себе, а гроші витрачала на казино. Василину визнали винною за відомо неправдивому повідомленні і призначили 2,5 роки позбавлення волі. Але її звільнили від покарання та встановили їй такий строк на 1 рік, бо в неї 3 дітей і це її перша судимість. Хочеться дуже передати вітання Василині. Не робіть так, так не можна. Ну, будь ласка. Давайте краще будемо добрі, будемо чемні і будемо робити зараз добру справу. Звісно, що це донати. Звичайно, потребують усі фонди, усі ці збори, які зараз є відкритими. Якщо, звісно, маєте можливість, не втрачайте надії. Давайте продовжувати далі донатити і наближати нашу перемогу, тому що вже дуже хочеться її відсвяткувати. У нас попереду комерційна інформація, вона коротесенька, по ній повертаємося до класних люс-хітів і без обмежень зазвучить на Люкс ФМ.
1: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
2: Реклама.
3: СПА-тур.
4: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
2: Реклама.
6: Реклама.
1: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
7: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
10: Вони всі ідеальні. Як обрати?
9: Обирай за настроєм.
11: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Emily Resort.
12: Як тобі вдається платити за опалення менше?
13: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
12: І справді економніше?
13: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
12: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
14: Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
15: Цієї осені на дітей чекає шалена хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки. Лайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
16: Буде страшно весело.
15: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
17: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
15: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
18: Виявили камені в жовчному міхурі?
19: Турбує біль у правому підребер'ї, а може з'явилася грижа?
18: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
17: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світло феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
20: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
21: Від творців приватпідписок.
22: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
23: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
22: Та скільки ж тут нулів?
21: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
24: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
25: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
26: Знаю.
25: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
26: Що?
25: Без доплат.
26: Та ти що? Де?
27: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
28: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
29: Реклама.
27: Без доплат. У додатку «Мій Київстар».
28: Детальна інформація про суперсили на сайті.

0: 16.37 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, усі розваги, усі подарунки та усі наші ігри повернуться вже завтра. Вечірньому шоу 16+, натомість маємо інформацію з доріг міста. Богдан Грановець повідомляє, що ДТП Левандівський міст, є постраждалі, присутня швидка, люкс-водії. Поки що там без тягнучок, але будьте обережні, будь ласка, не поспішайте і не розганяйтеся. Будьте бачити ще ускладнення десь у Львові на вулицях, повідомляйте нам на Люкс Вайбер 097-147-007. А ми рухаємося далі до завершення твого робочого четверга. Попереду у нас комерційна інформація, вона дуже коротесенька, по ній одразу повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ. Привіт тобі!
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
4: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
5: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
6: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
5: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
7: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: Час, коли бажане і можливе збігаються.
3: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
2: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
3: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
4: Реклама. Реклама.
5: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.
0: Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: 16.59 у Львові, ще більше ліхсхитів попереду, але спершу новини. Ірина Вощишин вже за мить розкаже, де запалало на Росію. Усі деталі тільки на Люкс ФМ і тільки в новинах на Люкс ФМ. Дочекайся.
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
7: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Реклама.
3: Вже 17-та у Львові, попереду актуальна і головне – перевірна інформація.
4: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
5: Куди полетіли українські дрони за понад 2000 кілометрів? Як швидко оформити Європротокол, де у Львові відбулися одразу дві пересадки в одній операційній? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня серед загиблих діти.
4: Новини на Люкс ФМ.
5: Дрони атакували Омський НПЗ. Підприємство належить «Газпрому» та є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ударні БПЛА Сил оборони прорвали Омську протиповітряну оборону. Завод після влучення палає і над ним здіймається велетенський стовп диму та кіптяви. Відстань від державного кордону України до Омська становить понад 2,5 тисячі кілометрів. На початку липня цей НПЗ вже був атакований і тоді призупинив роботу. А Литва розгортає війська біля кордону з Калінінградською областю РФ. Міністр оборони країни Робертас Каунас заявив, що військових направлять до кордону на прохання МВС. Причина – можливий наплив агресивно налаштованих іноземців на тлі ймовірної мобілізації в Росії. За словами Каунаса, рішення має превентивний характер.
4: Новини.
5: Європротокол при незначних ДТП тепер можна оформити в Дії, повідомляє про це Міністерство внутрішніх справ. Там наголошують, онлайн-оформлення доступне, якщо до аварії причетні лише два автомобілі, немає загиблих чи травмованих, і обидва водії мають чинні поліси обов'язкового страхування.
4: Новини Львова.
5: Двом маленьким дівчаткам у Львові одночасно пересадили нирки від одного донора. У центрі дитячої медицини «Охмадит» провели трансплантацію дворічній Софії зі Львівщини і чотирирічній Божені з Житомирщини. Обидві операції виконували в одній операційній упродовж 5 годин. Софія втратила функцію нирок після важкої інфекції, а Божена від народження мала вроджену патологію і 4 роки перебувала на діалізі. Посмертним донором став 49-річний чоловік, органи доставили з Києва. Зараз обидві дівчинки почуваються добре, а їхні аналізи в нормі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
3: 24 показує зараз ось термометр на Площадській 15. Нам таки наобіцяли сьогодні без опадів. Ще подивитися на завтрашній день, а це вже п'ятниця. Очікуємо близько 17. Завтра хмарно і завтра у Львові обіцяють трішки дощу.
7: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А вже 17.05, слухаєш Люкс ФМ, а от Іра, Оля, Богдан, Василь та Єруся і Володя продовжують повідомляти нас, що ДТП зараз на Сяйво, на мості Левандівка з Городоцької, там за участю поліції, люкс-водії, будьте, будь ласка, там обережні, не поспішайте, пам'ятайте, що будете бачити ще тягнучки, повідомляйте нам на Люкс Вайбер 097-147-007. Вечірнє шоу 16+, з усіма подарунками повернеться вже завтра, а зараз повертаємося до найкращих люкс-хітів. З тобою Фарцак, привіт!

0: Дислухаєш Люкс ФМ 104.7. Народ, а чи любите в енергетики, як Герго Борбей з Угорщини? Він зібрав 2000 банок енергетичних напоїв і став володарем титулу Книги рекордів Гіннеса за найбільшу у світі колекцію енергетичних напоїв. Оце почалося після переїзду до угорського міста Дебрецен у 2008 році. Тоді Герго купив свій перший енергетик. Згодом угорець зібрав енергетичні напої різних брендів з різних країн. Сьогодні загальна вартість рідкісних і старих екземплярів він оцінює близько від 10 тисяч до 35 тисяч євро. Проте, як зазначив рекордсмен, для нього за гроші важливіші спогади, пов'язані з цими банками. Це, напевно, прикольно щось колекціонувати. Світом складаєш це все, розглядаєш. Які питання, куди це все складати, так? Ну, але в когось, можливо, є там більше, ніж 100 квадратних метрів, то я вам заздрю, молодці, продовжуйте далі робити свої колекції. А от щодо того, що буде у нас далі на Люкс ФМ, звісно, це найкращі люкс-хіти, ти повернуться одразу по комерційній інформації до тебе на 104.7.
1: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
2: Реклама.
3: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
2: Реклама.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Реклама.
8: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
9: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца, квадрат!
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
14: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
15: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
16: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: Знижка дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобне мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
18: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
19: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
2: Бо в них є один секрет.
19: Який?
2: Ковбаса класік від Верест.
8: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
20: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
21: Меблі, меблі, меблі!
22: Та не гарячкуй, скажи де?
21: У меблевому центрі «Нова Маркет».
22: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
23: «Курапрокс» для здоров'я ротової порожнини. «Курапрокс» – лінійка засобів для всієї родини. «Курапрокс» – швейцарський бренд професійної гігієни.
24: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
23: Турбуйся про посмішку якісно. «Курапрокс» – з дитинства і на все життя.
25: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
26: Обирай «Хілсайд» – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
27: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
28: Енергоефективність класу С.
29: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
10: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
30: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Реклама. Реклама.
32: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
33: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
32: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
34: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече, Вітагропартнер, друзі на полі.
35: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Люкс FM. Реклама.

0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Львів сьогодні без опадів. Синоптики наобіцяли, що завтра очікуємо трішки дощу. Завтра денний максимум становитиме 17 градусів тепла. Якщо подивитися, вже субота, неділя, підемо трішки на температурний спад. В суботу очікуємо близько 18, а в неділю вже близько 13 градусів тепла.
0: Реклама.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики.
0: Реклама.
1: Так, повертаємося до «Люкс хітів» з тобою, Фарцах. Привіт.

0: 17.39 у Львові. Це Lux FM. Нас попереду комерційна інформація. Будемо дізнаватися, де заторить. Зараз Львів. Вже маємо повідомлення від Христі, що вулиця Фредра зараз тягнеться в тягнучках. Далі маємо стадні на Лимандівському мосту. Тому, Люс, водій, якщо бачите ще тягнучки, повідомляйте нам на Lux Viber 097-147-007. І навіть, якщо бачите вільні ділянки, поділіться цією інформацією. Трафік Lux вже по рекламі на 104.7.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
3: Є «Левбас».
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
3: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у конопниці попиваєте ранкову каву.
4: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
3: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
4: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
3: Wellplace від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
4: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
3: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
5: Ефективність класу це.
6: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
7: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
9: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
4: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
9: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
15: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
16: Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
18: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Реклама.
18: Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total.
5: Реклама.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.
0: І тут також повідомте нам, чи там ще є припарковані ці автомобілі чи ні. Якщо будете бачити тягнучки ще сьогодні у Львові, повідомляйте нам на Люсвайбер 097-147-007. Так, як це зробив Андрій, щойно повідомив, що героїв Майдану зараз є затор. Бажаємо всім щасливого і класного добирання до місця призначення. А в нас попереду найкращі люс-хіти на Люс-ФМ. Ще маємо від Христі повідомлення, що затори зараз на вулиці Зеленій.

0: реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: 17.56 Львові. Маємо інформацію з доріг міста. Ігор повідомляє, що хутрівка стоїть в напрямку Стрийської вже від нижнього Шувару. Також маємо ускладнення на Кільцевій в напрямку Галіції. Ледь повзе там Богдан Рановець. Каже, що є повідомлення в нас і від Христі, що Наукова зараз заторить, Зелена заторить, Личаківська, великий затор. Там перебувала в нас Роксолана. До судді бажаємо всім щасливого та легкого добирання до місця призначення. Ми рухаємося далі. У нас попереду новини на Люсифем. Іра Вишишин вже за мить розкаже, скільки коштуватиме світло цього опалювального сезону. Дочекайся, усі деталі тільки на Люсифем.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
1: сласла. Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум. Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Реклама. Реклама.
5: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції діють з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: і дисципліни.
1: Реклама.
2: А вже за мить 18 у Львові. Час почути перевірну інформацію. Зараз повість Ірина Ващишин.
3: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
4: Чим наші захисники почали збивати російські каби? Чи зміниться тариф на електроенергію? Як оновлюють медичні центри у Львові? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
3: Новини на Люкс ФМ.
4: Російські каби наші воїни вже збивають ракетами. Підтвердження такої протидії є, але кількість систем ураження в ЗСУ обмежена, а кількість кабів у ворога – ні, заявив виконувач обов'язків голови Запорізької області Михайло Семікін. До того ж, ворог змінює тактику – напрям запуску керованих авіаційних бомб, щоб обійти РЕБ. І також на каби вони встановлюють реактивні двигуни, так значно збільшують дальність їх польоту і швидкість. У Запоріжжі русня завдає ударів авіабомбами та дронами по мостах через Дніпро. Захистити їх можна, якщо додатково встановити засоби ППО, додав Семікін. А Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року. Тим, хто вже має дозвіл на проживання у Німеччині, нічого робити не потрібно. Їхній статус автоматично продовжено до 4 березня.

0: на електроенергію для населення залишиться незмінним, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Це 4 гривні 32 копійки за одну кіловат-годину. Ця ціна діятиме принаймні до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня наступного року. І до того ж часу будуть чинними пільгові тарифи для домогосподарств з електроопаленням.
1: Новини Львова.
0: Медцентр на Виговського оновили. Там відкрили нові відділення та модернізували травмпункт. У медзакладі облаштували сучасний хол, встановили нові ліфти, створили дитячий куточок і усі приміщення зробили доступними для маломобільних пацієнтів. Також оновили операційну та відкрили сучасні відділення діагностики і амбулаторної реабілітації. Ремонт у центрі ще триває, бо у січні там планують відкрити стаціонарне відділення на 40 ліжок, зокрема для відновлення ветеранів.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM.
3: Львів сьогодні без опадів, я сказав би, дуже прикольний, справді, золота осінь. Завтра вже такого не буде. Синоптики обіцяють, що завтра буде близько 17, завтра хмарно і завтра дощитиме. Тому народ при можливості насолоджуйтеся сьогодні гарною погодою. Виходьте в райони, виходьте в парки, гуляйте, дихайте повітрям.
2: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical у Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Вітаю усіх, кого вже робочий четвер завершено, і підтримую тих, хто ще допрацьовує саме цей день. Давайте це зробимо з найкращими люс-хітами, тільки на Люс FM. З тобою Ферцах, привіт.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: 18.13 в Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, натомість в Лондоні проводять Кубок світу з миття вікон. Переможець Кубка світу отримує титул чемпіона та 1000 фунтів призових. Завдання, на перший погляд, здається простим. Конкурсант повинен якомога швидше вимити 3 стандартні віконні панелі, приблизно 100 на 100 сантиметрів. Утім, за кожну невитерту краплю учаснику додають ще не менше 0.5 секунди. І от за таких суворих правил навіть незначний подьок може повністю змінити підсумкову таблицю. Можливо, саме тому вже 17 років тримається світовий рекорд. 9,14 секунди. Саме 69-річний рекордсмен Террі Берроуз під прізвиськом Террі Турбо каже, що за зовнішньою просторою швидкісного миття вікон стоять тривалі тренування та відпрацьована до автоматизму техніка. Ну, мужик, ну молодець, ну просто скарб для всіх жінок. Я думаю, що кожна господиня хотіла би такого Террі Берроуза, особливо перед Пасхою, перед святом. Я так щойно підрахував, народ, до Пасхи, до Великодня, залишається всього лиш 26 неділь. Угу. У нас комерційна інформація попереду, по ній будемо розбиратися з тягнучками, де затори зараз Львів, де є ускладнення. Якщо бачите тягнучки, звісно, що повідомляйте нам на Люсвайбер 097-104-7-007. Віктор одразу пише, що на виїзді в напрямку Давидова зі Львова фура догнала фуру, там утворюється тягнучка. Маємо інформацію від Антона, що Клепарівська зараз заторить. Хуторівка стоїть в напрямку Стрийську. Люсводій, давайте ще нам повідомлення. З усім будемо розбиратися у трафік Люкс на Люкс ФМ.
1: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
2: Реклама.
3: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
8: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смачну гостину.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех». Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
3: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
3: Є Левбас.
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
3: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
5: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцар. Арський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
7: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
8: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
9: Меблі, меблі, меблі!
10: Та не гарячкуй, скажи де?
9: У меблевому центрі «Нова Маркет».
10: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
11: Випадіння волосся – це не те, з чим потрібно змиритися.
12: У клініці здоров'я та краси «Горизонти» – трихологія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
11: «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б.
13: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца,
16: Як тобі вдається платити за опалення менше?
17: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді економніше?
17: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
18: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс.
3: Трафік Люкс.
4: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
3: Реклама.
4: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.ua».
4: Енергоефективність класу «Б».
3: Реклама.
6: 18.21 у Львові, розбираємося з тягнучками в нашому місті. Я думаю, що буде вагон повідомлень. Натомість Оксана повідомляє, що у нас професія Стрийсько-Наукова зараз в стандартній ситуації. Маємо невеличке ускладнення до від верхнього шувару. Але це на світлофорі, каже Оля. Окей, рухаємося далі. Кільцева також стандартно. Невеличке ускладнення є біля напрямку Давидова. І все. А ні, не все. Полипинського на Грінченка зараз корок. Там в нас перебуває Іванна. Іваночка, тобі ставлю лайк. І зараз ще тобі смайлик відправлю. Ось такі. О, лови. Народ, ну якщо бачите ще тягнучки, повідомляйте нам на Люкс Вайбер 097-147-007. За цим будемо розбиратися, звісно, що в ефірі Люкс FM. Вам бажаємо усім щасливого добирання і найкращі люкс-хіти попереду на Люкс FM.

0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А 22 зараз на люкс-термометрі, на завтра буде 17. Денний максимум, завтра хмарно, завтра синоптики наобіцяли трішки дощу. В суботу маємо близько 18, а в неділю до 13 градусів тепла. І в неділю дощ.
0: Реклама.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
0: Реклама.
1: 18.32, повертаємося до найкращих хітів. Це «Люкс ФМ» 104.7.

0: Люкс-ФМ 104.7.
1: My whole life waiting for the right time.

0: 18 в Львові, це Люкс ФМ, усі найкращі люкс-хіти, усі найкращі подарунки. Звісно, що усі ігри, вечірнє шоу 16+, повернеться до тебе вже завтра в ефірі Люкс ФМ, а ми одразу по комерційній інформації повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама Вольф. Бельгійські моторні оливи Вольф. Преміальна якість захисту Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Малихові попиваєте ранкову каву.
10: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
9: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
11: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца, квадрат!
13: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
14: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
15: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
16: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
18: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
2: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
4: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
7: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
8: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
11: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
12: Реклама. Реклама.
13: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
17: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
16: Оце я постарався.
12: Реклама.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама.
1: Тільки у «Павлюкстранс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
18: Завантажуйте додаток «Павлюкс-ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкстранс».
3: Реклама.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама.

0: 18.57 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, комерційна інформація. Попереду по ній новини, будемо підбивати підсумки дня, що минає. Також дізнаємося, що зміниться в театрі Заньковецької. Усі деталі тільки від Ірини Ващишин на 104.7.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А. Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
3: Столи та стільці, за якими рідні збирають. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
2: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будівлях Аурум.
4: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
1: Реклама. Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Хан Кук. Драйвінг емоушн».
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Реклама.
0: 19-го у Львові. Підбиваємо підсумки дня, що минає. Ось це зробить Ірина Ващишин.
10: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
11: Чому зупинилось київське метро? Хто з України полетів до США на перемовини? Як студенти політехніки стануть партнерами акторів? Сьогодні проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масованої атаки у ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.
10: Новини на Люкс ФМ.
11: У метро Києва зупинили рух потягів і роботу ескалаторів. Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово знеструмлені усі три гілки підземки. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Про відновлення роботи повідомлять додатково, коли метро запрацює, поки що невідомо. Водночас, за повідомленням нардепів, Верховна Рада теж без світла. Арахамія, Уміров, Буданов, Кислиця їдуть до США на переговори. Українська делегація розпочне зустріч вже завтра. Сторони обговорять активізацію дипломатичних зусиль та підготовку тристоронньої зустрічі на рівні команд. За даними видання, американці можуть домовитися з росіянами вже у другій половині жовтня щодо можливих кроків для завершення війни. Українська делегація перебуватиме у Сполучених Штатах у п'ятницю та суботу. Запрацював новий КПП «Біла церква» Сігету Мармасієй. Через тису повідомив про це сьогодні міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це перший за майже 20 років новий автомобільний перехід між Україною та Румунією на Закарпатті. Наразі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легковиків на добу. Згодом його планують розширити для пропуску вантажівок та автобусів.
10: Новини Львова.
11: Тестують на готовність до блекаутів. У Львові знову перевіряють роботу світлофорів в умовах знеструмлення. На час перевірки світлофорні об'єкти відключили від основного електроживлення. Зараз вони працюють від блоків безперебійного живлення. Це дає змогу оцінити готовність системи до можливих тривалих відімкнень. Упродовж доби фахівці контролюватимуть роботу обладнання і визначать реальний час автономної роботи. Уперше таке масштабне тестування світлофорів у Львові провели рік тому. А студенти Львівської політехніки допоможуть театру Заньковецької оздоблювати сцену до вистав. Для цього будуть використовувати сучасні технології і штучний інтелект. Про таке партнерство політехніка і театр уклали угоду. Відтак студенти зможуть проходити практику стажування і залучатися до волонтерських програм у театрі. Вони здобудуть досвід зі сценографії, світло- та звукорежисури, сценічної техніки, а також культурного менеджменту, маркетингу і комунікації. Актори натомість проводитимуть для студентів майстер-класи з акторської майстерності, сценічного мовлення і публічних виступів.
12: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на «Люкс-ФМ».
0: Так, перед тим, як розпочати з погодою, розбиратися, давайте розберемося, що відбувається на вулицях нашого міста. Натя повідомляє, що Шота Роставелі, там транспортний колапс через ремонт дороги. Народ, тримайтеся там, я скоро буду за 15 хвилин також складовим компанією саме на цій ділянці. Якщо подивитися також ще на повідомлення, є ускладнення зараз і на Кільцевій, там перебуває в нас Олег. І Тарас каже, що дорога Кривщицька повзе, Трапгнянський повзе, Личаківська повзе. Ось і все. А щодо погоди, завтра синоптики нам обіцяли 17 градусів тепла, і завтра нам обіцяли нам трішки дощу.
12: Реклама.
13: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
12: Реклама.
0: Я так розумію, не зупиняємося, тому що треба постояти трішки на проспекті Шевченка. Повний капець, каже Олег. Маємо Кульпарківську ближче до Вікторії. Там перебуває у нас Женя, також тягнучить Львів.

0: 19.15 у Львові, ти слухаєш Люкс ФМ, Люкс водії, Люкс слухачі, Люкс пасажири. Зараз ця інформація саме потрібна від вас, тому що надзвичайно всі цікавляться, де можна пролетіти Львів і де потрібно постояти. Я знаю точно, що є такі Люкс слухачі, які зараз в тягнучках, зокрема і в центрі, і на Кульпарківській. Якщо справді там бачите ускладнення, напишіть нам на Люкс Вайбер 097-147-007. Також питання від Олі, що в нас там по Шевченкам напрямку Рясного. Ясно, всі хочуть їхати по домам, тому всі хочуть поїхати дуже швидко. Ну, з усіма заторами будемо розбиратися вже за мить, одразу по комерційній інформації. А ви повідомляєте Люкс Вайбер 097-147-007. Трафік Люкс тільки на Люкс ФМ.
1: Реклама. Партнер «Гри вулиця» – торгова марка «Дюна». Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. «Дюна» створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. «Дюна». Дбайливі до речі.
2: Реклама. Партнер вечірнього шоу «16+» – «Емілі Резорт».
3: Реклама. Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в «Емілі Резорт». 5-зірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у «Емілі Wellness and Spa». Бронювання на сайті spa-tour-emilyresort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Файно бачити.
8: Файна оптика.
7: Файно виглядати.
8: Файна оптика.
7: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
8: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Доню, глянь, що це в мене на спині?
11: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
12: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
11: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
13: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
14: Так, бо це працює, як і має бути.
13: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
15: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
16: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
17: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
18: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaluda.com.
7: Клас енергоефективності – це.
2: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
4: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
2: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
0: Приладимо садочку «Ера дитиня», ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
5: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
10: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельс Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон «Ельф Декор», ТЦ «Марк», мінус перший поверх.
20: цінах. Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
21: Деталі дізнавайтеся у продавці магазину.
22: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології «Реваско» – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098 406 0606.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама. Реклама.
25: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування в обов'язковому порядку та у дистанції.
27: На добраніч, сонечко.
28: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
29: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
30: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
29: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
31: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
32: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
24: Реклама.
33: Трафік Люкс.
34: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
33: Реклама.
34: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
35: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
34: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
35: Деталі на «Aurum.ua».
34: НРО «Активність класу Б».
33: Реклама.
0: А 19.22 у Львові розбираємося з технічками в нашому місті. Андрій повідомляє, що Проспект Шевченка, князя Романа, Івана Франка, все стоїть, корки просто шалені. Натомість Ярослав також повідомляє нам, що Кульпарківська від лікарні до Вікторії ледве тягнеться. Так, і скажіть, Аня повідомлює, це моя донечка. Ну все, ну Ярослав, Анічці передавай, будь ласка, вітання. Рухаємося далі, дивимося, де ще є тягнучки. Маємо складення трішки на в центрі міста. Перебуває там Оля і Кільцева, в нас там Зиновій. Люксвудій, якщо бачите ще тягнучки, повідомляйте нам на Люксвайбер 097-147-007. От Віталій ще встигає написати, що Замарстинівська до Спартака повзе. І Володя каже, що Кільцева від трьох слонів напрямку Кінкросу також капець. Ну, що я можу вам побажати? Бажаю вам тільки найкращого добирання з найкращими люсхітами та настроєм. Сьогодні, 8 жовтня, проголошено День жалоби за жертвами російської агресії. Україна вшановує пам'ять людей, чиї життя забрала Росія під час масової атаки в ніч на 7 жовтня серед загиблих діти. Ми усі розважальні шоу, ранкове шоу «Зарядка», вечірнє шоу 16+, усі подарунки, увесь настрій. Обов'язково повернемо тобі вже завтра, в п'ятницю. Завтра буде новий день, і він буде набагато кращий, ніж сьогоднішній. Тому давайте тільки з позитивним настроєм, з настроєм перемоги. Продовжуємо сьогодні цей вечір в компанії з Люкс FM.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В «Експерт».
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В «Експерт».
2: Все поруч і в одному місці.
3: В «Експерт».
2: Потрібен чіткий план.
3: В «Експерт».
2: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
4: Медична мережа «Експерт». Експерт, твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є LevBus.
1: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай. Місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднують це в одному просторі.
2: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
2: Плай. Гори, які об'єднують команду.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
6: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
7: Реклама.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
10: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
12: Пропозиція дія 12.09-15.11.2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емейл.ua».
13: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
14: Знаю.
13: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
14: Що?
13: Без доплат.
14: Та ти що? Да.
15: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
16: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
7: Реклама.

0: реклама.
1: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
2: Ну я хіба винен, що у мене такий почерк дрібний?
3: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
4: Ліцензія МОЗ України АВ282476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на епіцентр.ка.ua та email.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
3: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
1: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
3: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Com.ua» створив я для людей.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
8: Реклама.
7: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає,

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
7: 31%. Смакуй осінню економію в АТБ.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не по лікотя попали ті, хай ти схова за посмішкою ненависті за десь, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер нести шляхами, тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
0: Реклама.
3: Люкс FM 104.7.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Від творців приватпідписок.
6: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
7: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
6: Та скільки ж тут нулів?
8: Ще трошки є.
9: Приватпідписки.
8: Тепер нові тарифи.
10: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для картопу універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Далі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Реклама.
10: Місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
0: Реклама.
6: Кварц і неолонг лайф – мабуть краща олива для ВАК від Total.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.